0: Ce samedi 20 juin, vivez un choc au sommet de la Coupe du Monde. Les éléphants de la Côte d'Ivoire défient la redoutable équipe d'Allemagne dans un match qui pourrait déjà faire basculer le destin du groupe. Dès 19h45 GMT, rendez-vous pour la prise d'antenne avec Babacar Faye. Analyse, composition d'équipe, réaction et toute l'ambiance d'avant-match. Côte d'Ivoire-Allemagne, samedi 20 juin, un match à suivre en direct et en intégralité sur BBC Afrique Radio et sur toutes les radios partenaires.
1: BBC Afrique, sport.
2: زمان غاغل لندن اوري گران اوري دون کو تاسو بي بي سي راديو اوري پر روان نیم ساعت کې د خبر او نظر پروگرام دی د خبرونه په مطالبه تاسو نظرونه اورو نو را سره پاتې شئ او پروگرام ته ټلیفون وکړئ او نظرونه را سره شریک کړئ. گران اوریدونکو د خبر او نظر پروگرام ته ستړي مشي په دې خبرونه کې د دویم سترګې په خبرونه ستاسو نظرونه اورو. هلته مو ډیره برخه د کډوالو په اړه وه. دا چې د جون 20 د کډوالو نړیواله ورځ ده، نو د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې باید ټولنې او هیوادونه کډوالو ته د دوی د بار په سترګه ونه ګوري چې ګواکې په دوی بار دي، بلکې په دې سترګه ورته وګوري چې هغوی کولی شي ډاکټران شي، انجینران شي، کارګر شي او هنر ته مخه کړي او په خپله ژوند نوی له سره پیل کړي. په هر کال کې البته له بیلو هیوادونو چې هلته جګړې دي، تاوتریخوالی دی، د بیلابیلو لاملونو له امله چې په هغو کې اقلیمي بدلون هم راځي، خلک کډوالیږي نورو هیوادونو ته درومي او هلته خپل ژوند له سره پیلوي. په وروستیو کلونو کې په ځینو هیوادونو کې د کډوالو په اړه تګلارې بدلې شوې دي، د خلکو وضعیت هم له کډوالو سره بدلیږي. په ځینو ځایونو کې چې ښي اړخي واک ته رسېدلي دي، د هغو وضعیت له کډوالو سره ښه نه دی او کله کله داسې پېښېږي چې په خپله کډوال هم یا د هغو هیوادونو چې وردرومي په اصولو او قوانینو نه پوهېږي، یا یې نه مراعتوي یا جرمونه کوي، او دا هم د دې سبب کېږي چې د هغو په وړاندې د خلکو فکر بدل شي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو کلونو کې خورا زیات کډوال لري، په ځانګړي توګه چې په 2021 کال کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډیر افغانان کډوال شول. او اوس له ایران او پاکستان په خپل افغانستان ته بیا افغانان ستنیږي بیرته خپل هیواد ته، چې دا هم د اوسنی حکومت لپاره یوه لویه ننګونه ده. په دې اړه مو هم مرکه لرله په افغانستان کې د کډوالو ادارې یا د یونیچار له مشر سره مرکه وه. او نور مطالب مهم لرل. ایران ویلی دی چې په لبنان باندې د اسرائیلو د بریدونو په ځواب کې دوی د هرمز تنګی بیا تړي او وایي چې نور ګامونه به هم واخلي که چیرته دغه بریدونه دوام وکړي. په دې اړه هم نظر را سره شریکوي، نو ټلیفون راته وکړئ او په بیلابیلو موضوعاتو را سره وغږیږئ.
3: خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 12 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 12 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام راته پریښودلی شئ.
2: نو ګران اوریدونکو ستاسو وار دی، ټلیفون راته وکړئ او نظرونه مو په لنډو را سره شریکوئ چې ډیر اوریدونکي وکولای شي په پروګرام کې ګډون وکړي او نظر راکړي. خواجه صدیقي له کابل ټلیفون کړی دی. صدیقي صاحب سلام، شپه بخیر راغلی. وعلیکم السلام، مهرباني وکړه.
4: اروپا تلی دی په ډیرو سختۍ باندې او په ډیرو بدبختۍ باندې، یا کورونه خرڅ کړي یا نور څه مشکل لاړ، او دوی اوس هلته د هغه ملک په قانون باندې برابر کار نه کوي. دوی داسې یو کار کوي چې هغه د افغانانو د پارم په ولات نامبدګي ده. داسې یو کیسونو باندې دوی هغه شوي. دوی باید د هغه وطن په قانون ځان برابر کړي او نورو افغانانو کار ونه ګوري، ځکه چې ډېر سختۍ دي جنرالان او دلته بس کور او زندگی هر څه پریښي ده. او هلته دوی د دې بدبختۍ سره مخامخ دي چې دوی په غلطو کارو باندې هغه شوي دي. دغه وطن قانون سره باید ځان عیار کړي محترمه، دا کار باید ونه کړي.
2: نو فکر کوي ستا له نظره ولې دا کار کوي؟ نه پوهېږي، پوهاوی نه لري، د ټولنه کې چې راشي په قوانینو نه دي بلد، قصدن دا کار کوي. څه فکر کوي ته؟
4: دما فکر حوصل پسلو جدار چې دا خلک تعلیم نه لري. که چیرته تعلیم نه لري نو دوی دغه وطن په قانون باندې پوهېږي او بل دوی په خپلې کورنۍ ته ګوري چې زه په څه شکل باندې راغلم او زه په کومه نامبدي باندې د دې جنه بېرته وزم. هغه خپل قوم نه شرمېږي، خپل خپلوانو نه شرمېږي. دا خو چې دلته راشي پوښتنه کوي خلک یې پېژني چې ته په کوم نامه ته بېرته راغلې. نو دغه نوم محترمه
2: نو خو جنسي تیری خو یوازې دوی نه دي کنه، هغه خو نور خلک هم کوي، په نورو هېوادونو کې هم کوي. هر څوک د هر چا سره دا پېښې کېدای شي.
4: او باید د دې نه خودداري وکړي، د دغه بد کارونه خودداري وکړي، هغه کار وکړي چې عام قوم ته پیدا وي، عام د وطن نوم په بد نشي، وطن ته پیدا ورسیږي. تاسو محترمه خارج کې د موږ ډیر نه دي، ټول باید داسې یو کار وکړي چې عام وطن ته نام بد نه وړي، عام دغه وطن په اصولو باندې کاروایی وکړي، نو دغه به ډیر ښه کاري محترمه.
2: ډیره مننه. او دویمه خبره؟
4: دویمه خدا باید پاکستان مجر چې کوم موږ سره په پاکستان مجر چې اول موږ هم پکې یو، موږ لږ مخکې راغلو، په خپله تبه راغلو، د نورو سره سخت ظلم وشو، ځکه 45 کاله چې په یو جهه کې واړي دوی ته باید تعبیت ورکول شي. موږ سره نړیوالو مرګلي ملتو انچار دې دې دې پاکستان ماجرو سره سخت اته وکړ، ځکه 45 کاله پس دوی ته باید اول تعبیت ورکول شوی. بزرګ نه راسړل شوي وو چې دلته راغله. دې کې تنا صاحب محترمه تعلیم یافته خلک دي، تعلیم یافته خوند دي، او داسې خلک دي چې وخت نشته هغه څه شي نه تور سره او یا کوم هغه هغه هلته پاتې شو. نو دوی سره باید دا پیری حکومت یا قرضه وکړي چې دغه خلک یو حکومت کې ځان سره شامل کړي، دې خلکو ته توجه ورکړي، هلته تعلیمونه کړي دي او اوس دلته راغلي دي، دې ته ډېر احترام وکړي او کار ورته پیدا کړي. محترمه
2: ډېره مننه. کور دې ودان، نظرونه دې خپاره شول، په خدای دې سپارم. عمر خان موسازه له کابل را سره دی، له دې سبزه موسازه صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی.
5: السلام علیکم تنه صاحب، ډېره مهرباني چې ماته وخت راکړه، هرانو نم ډېره مننه. زه له صاحب د حجاب په غوږیږم، دا ډېر وخت په دې رسنۍ کې د حجاب میجاب لکه رکیږي، زه په دې نظر ورکم.
2: موږ
5: شکر الحمدلله د ازما موضوع به ورته د کابل نه دی دوبۍ ته، او د دوبۍ نه دی سعودي عربستان ته، او سعودي عربستان نه به تر دی دوبۍ ته، او د دوبۍ نه به ارک تر دی. موضوع به ورنه دی حجابي. نو په یو وخت کې چې نو هغه دا د حجاب په وایمه، نو موږ مسلمان شکر الحمدلله چې کومه خزه حجاب یا باریک لباس اکی نور از مخشر به دخره کی حضور کی اغا در شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دا بین کی دی. یو بل په یو وخت کی قوم لکه مثلا غشه مسلمانو دا حجاب نه مراتو به ها دا نور ټیک شیو، بیا ته کی صرف یو کور کی وخت وا اغه نه مرات کو اغه بس کله چې مړه شوی دا یک دم نو چې قبر ته وړي دا، نو چې کله قبر کې خخی یو لحتی یو شامی قبر یمنج کی دا تیګه چې پکې دی پسیر خاور په واچی، نو دا تیګه پیور ماته شي چې بیا پی واچی، بیا ماته شي درېم پر راشي ودی، بیا ماته شوی دا اغه نه بعد بیا راغله د اصحاب کرام ته لکه جنازار ته خوشی ودی. نو بیا چې ورته ویل دي ته واش وزړی مور نه پښتنه او کور کې چې دې زما خدي به څنګه مراتول، اغه بچی وای کله کور کې جارو والا نو خپل پوره ټیکره به لري ک الته به کې خود کوټه اس اویلې به جارو کوله. نو پرته ورغله وی چې دیو ټیکری دون عذاب لانو هغه خلا پرې ده د حجاب په غرتو. نو د قبر دې صح زاده بل بیا په شهید داوود خان دی الله پاک وشي.
2: نه اوس ګوره پوهېږم خبرې دې خوږې دي، خو اوږدېږي کنه، دا اوریدونکي نور منتظر دي، کېدای شي دوی ته دا خبرې معلومې وي کنه چې ورته تکراری نشي. راته وایي مطلب دې څه دی؟ له دې نه د حجاب مسله خو په افغانستان کې خو به حجاب ښځې نشته.
5: مطلب مې دا ده چې ان شاء الله مخکې لکه کوم نظامونو کې کوم لباس وو، نه زموږ رئیس جمهور په شرعي لباس کې وو، نه په هغه کې وو، نه معلم د شرعي په لباس کې وو، صرف د کرزي صاحب نه چې هغه د اخر وخت.
2: نو ستا مطلب څه دی؟ دا پخوانی ولسمشر اشرف غني به چې راڅرګند دی، خو همیشه به همدغه کمیس پرتوک به او لونګۍ به وو او بیا به چې خارج ته تدریشي به وو، نو کوم ناشرعي لباس یې اغوسته؟
5: په دې غونډه کې په نونو کې موږ لیدلو ماته سپ د کاردي سیم نه چغه با خچپن خ قرقول هغه باچو نو موږ کا موچی په موږ په غلي باس کو کچپلاسي په موږ مسلمانې به چې د شرف په لباس کې ګرځيو الله پاک موږ نه پښتنې کې تنه سه
2: مننه. په ډیرو عربي هوادونو کې په اسلامي هوادونو کې درشې غوندي او دا چې ستانه نظر ده چې واځ شرعي لباس هم دغه کمی سو پرتوګ دي دا ستانه نظر ده. کور دی ودان په خدای دې سپارم. راز محمد لزابل را سره دی. راز محمد خان ستړی مش
6: السلام علیکم صاحب بخیر.
2: وعلیکم السلام. مهربانی مهربانی اورما
6: شکر استاد
2: صاحب مننه. مهربانی وکړه په خبرو نظر کې مونږ دا اوریدونکو نظرونه اورو په موضوعاتو باندې په بیلابلو مسلو باندې نو نه ښه چې تا واورو او راته وایې.
6: زه به سوام زه ستاسو بیره دا غزاله را مو په واسه سکاله را څه زنګونه د توام ته هغه ټلیفونونه پورته کوي چې هغه څه سپي وسره جوړوي.
2: نو لتا سره مو څه بدیدا
6: نو ما سره بده نه لري نو غزا مسکاله نه کوم ته ټلیفونونه پورته کوي.
2: فکر کوم دلیل بدای چې ما اوریدون کې ډیر دي او ټلیفونونه همیشه مصروفي نو ترڅو پورې چې او چاته وار رسیږي دا مسکالونه په کې راضي پدې مینځ کې او که دښمنی مو خدای نه خواسته در سره وخو اوس به مم نه اخیسته او نه به در سره غږېدم. دا دې در سره غږېږم خبر دې ماورم نظر دې ماورم او راته وایه.
6: دښمنی نه در سره لرم او نه سره لري
2: دا شبکو قسم کې شي په زابل کې به کېدای شي دغه مشکلاتې موږ ته کله کله اوریدونکي ګیله کوي وایي په ځینو ځایونو کې شبکې صحیح کار نه کوي کېدای شي دا دلیل وي. نو خو خیر په هر صورت ښه شو چې اوس را سره او غږ به دې واورو نظر به دې واورو او په آینده کې انشاءالله چې بیا به سره غږېږو.
6: او څومره په دې کې وو نور نه زړه مو دغه مې ستنه و دغه یو دغه مې د ستنه
2: و ډیر مننه. کور دی ودان ګیله دی واوري د لښو او نور چې څنګه لري په خدای دې سپارم. او نور مرجان زیرک به واورو لخوسته ټلیفون کړی دی. زیرک صاحب ستړی مش
7: مرانه قربان تنه صاحب سلام تاسو ته او د بي سي ټول همکارانو ورېدونکو ته وایم واڅه چې لاندې خبره لاند واخه ولاندې خبره غنا
2: bale.
7: نو دا شری تنه صاحب محترم چې د غدي کډوالو په اړه زه غواړم چې لاندې خبره وکم. ګورې دلته کله چې د غدي پاکستان افغانستان ترمنځ کومه جګړه چې په سرحدي سیمو کې رامنځته شوه نو زموږ سیمه ته هم ډېر کډوال راغلل چې تر اوسه پورې هم په خیمو کې دي پرته. ته باور وکړه چې دوی دومره سخت په دغه ګرمۍ په موسم کې لدې د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. کله چې دوی دغه په مکاتبو کې پرته خو چې کله دوی له مکاتبو نه ودی ته خیمه ورکړې خو اوس وخت کې دومره بد شرایط سره مخ دي چې ګرمۍ وي ځکه د خوست ګلنی هوټل څخه تخپلم پته.

0: په دلته اوس دلته ستونزه دغه د چپکلي کې شوراګانې جوړې کړې دي. هغه د کلي شورا مشر چې دی په ستونزه په هغه کې موجوده ده. چاغه دغه سې کسانو نمونه ورلیکي چاغه خپل کسانی ولې هغه کوم چې مرسته ور انتقالي هغه کسان باید رسیتونه باید پښتنه وکړي چې دغه
1: نو د شوراګانو مشران خو خلکو انتخاب کړي دي. کله چې خلک شکایت لري سند په لري ثبوت په لري بل څوک دې انتخاب کړي
0: داس ګوره ته نه سي دغه یوونه مخه دغه کار وشو چې د کلی شورا مشر وو دغه کسان نمونه ور لیکل چې په هغه سره د کلی کې خلکو سره به مشوره هم نه وکړي په خپل سره هغه نمونه ور لیکلی ول او کله چې بیا مرسته ورته راغله د خدای جنجول سره پتیر شو. نو موږ وایو چې کچیرته دغه کار په خپل سره د کلی شورا مشر کوي باید قانون منګول ته هم وسپرل شي او د ټول کلی په خوخه باید دغه کار تر سره شي چې مشوره وکړي چې څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دی. چیر دغه سې کسانو ته مرسته رسیږي نو دلته به وزري نور هم زیاته شي. زه ګورم ته نسې ته خدای باور وکړه چې دغه نن ورځ کې مغه کومه کسان چې دوی د سره لمر لاندې پراته ول دومره سخت تکلیف دومره سخت مشکلات کول چې بشي حد نه لرلو. زه سیمه نوم درته خیم دی لکونه شین کې سیمه ورته وای چې په دلته د خدای کډوال پراته دي چې نوی ډیر سلوي خیمه پراته دي کنه. نو دې په بد وضعیت کې دي چې ته دغه مرسته ورسیږي نو دا به تر ټولو مهمه
1: ډیره مننه زیرک صاحب کور ودان نظر د خبر شو پیغام دی واوریدل شو په خدای دې سپارم. راځي چې سلطان محمد رشتیا واورو لکندار ټلیفون کړی دی. رشتیا صاحب سلام شه.
2: خیر اوسه تاسو ته مې څه ته نه څه پاتې شه یم
1: ما نه نه ژوند دی اوسه مې ربانی وکړه.
2: زه به یو سپک دوه دوه را د سره شریف کوم یو زموږ د افغانستان د تجارت چې دلته یو قرغزستانې پلاوی کابل ته راغلی دی او یو د ماجر په برتانیا کې کوم محکمه سوي دی ورور د افغانستان ډیر درانه خلک دي ډیر سنگینه خلک دي. ورور زه به درته وایم د مثال په توګه اول ته یې څونه درانه خلک یاست دغه میرویس افغان دی موږ ډیر مننه جنې کوو څونه درون سړی دی څونه د افغانستان لپاره په اوسه لاس کې دی خدمت کوي بیا سلامونه ورته لیږو او د خبرونې بس موږ اورو ډیر افغانان ته یو څه روحیا ورکوي او ډیر څه خدمت کوي. سید بن احمد پاچمی دی دا افغانان ته ډیر څه خدمت کوي روحیا ورکوي. نو نور دا غش په کونه افغانان په خارج کې ستا چې هغه درانه سنگینه خلک دي دغه یو څو پښکانو لچګان شتلی دي دا نه د افغانستان خلک دي نه د افغانستان نمائندګي کوي نه د افغانستان دا خو وای وای موږ افغانان نه افغان نه سم وای
1: نه خو ګوره یو خبره ده ګوره رښتیا صاحب هغه محکمه چې ته یادې کنه موږ په رپورټونه په پرون از موږ همکارم ورغلی وو هغه تر اوسه پورې مجرم نه دي ثابت شوی تورونه پې لګېدلې دي او دوی دا تورونه ردی وای موږ دا کار نه دی کړی. نو اوس وختي دی چې وسړی ورته مجرم وای
2: ولې دغه ځای ته ځان ورسېدی چې در محکمې و در چاپو پرې ورسېد خامخا یې تسته
1: کېدای شي. ګوره دا مخکې اوریدونکي وویل وای پوهاوی نشته علم نشته د چا سره معلومات نشته. یو مشکل چې دلته پیښېږي دا دی چې کچیرته یوه جنۍ له شپاړسو نه ټیټ عمر وي حتی له اوولسو نه که ټیټه وه که نه ځکه اتلس کلنۍ دلته د بلاغت عمر حسابېږي. کچیرته د اتلس کلنۍ نه ټیټې جنۍ ته مثلا تا په بد نظر وکتل یا دې مثلا لاس ور واچاو یا دې بل وکړل دا په جنسي تیریو کې حسابېږي او دې سړی ته سزا ورکوي. نو کېدای شي دا خلک فکر وکړي چې نو ولس کلنه خو بس پیغله د هېڅ خبره نشته. د دې له خاطر هم کېدای شي دا لانجې رامنځته شي. فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل دی چې خلک د نورو هېوادونو په کلچر او عادتونو او په دې شیانو نه دي خبر.
2: دا په افغانستان کې کله وچ په افغانستان کې د شوزی انجلی ته لاس اچي او ته ګوري نو دا په نړۍ کې موږ ته ګوره ته نه صاحب دا خو هیڅ د لایل موږ شته وای ګوره به دې دې نه په بل د نو کې یا کوم انجلی ته یا پورت انجلی ته وګوري یا لاس ور اچي.
1: نو په یوه نو خو زه خو نه وایم چې ښه کاری کړی دی. ما مطلب دا دی چې څه کول په کار دی په دغه حالاتو کې چې په وطن کې یا خلک له جګړو نه راځي یا له نورو هیوادونو نه راځي. واځي افغان خو نه دی کنه دا خلک چې را درو می دلته په دې هیوادونو کې څه باید وکړي.
2: ګوره په دې تاسو باید ووایو په دې تاسو باید ووایو دا خلک چې اکثره دي و غریب خلک به پکښې کې د ناچارۍ به ځي دا ډېر زره ډالر څلوېښت زره ډالر پنځوس زره ډالر مصرفي صحیح ده رسمي سد زه درته وایم. ګوره یو سړی چې ډېر زره ډالره ولري تا ته ته فکر وکړه دا ډېر زره ډالره یو ویشت لک افغاني کېږي دا دلته یو غټ سرمایهدار نه لري. نو دی روان اکثره خلک په دې کارو پسې دي اکثره خلک دغه اورېدلي دي دا نه شي اصلاح کېدلی دا پر دغه ترتیب را جوړ شوي دي متاسفانه نه په داشل کال کې پر دغه نظم جوړ شوی دی چې بس په اروپا ته ولاړې هغه ازادي دا د افغانانو نمائندګي نه کوي افغانان درانه سنگینه بایزه ته

0: ټول خدا سه نه درشته اسه تبعی د چ وی به مثلا رنگارنګ خلق دي کنه خو ډیر خلق دي چې هغه دلته کارونه کوي او خه کارونه کوي ل خپل کورنۍ سره ل افغانستان سره هم رستي کوي افغانستان ته اقتصادي ګټم رسیږي نو داس خونه د چ ټول دار کم دي
1: نه نه مخبات ته وویل چې متاسفانه چې دا خلک داسې پکښې چې نو خو غریب ښه خلک هم پکښې چې خو ما وایم تا ته وویل را زموږ افغانستان ته یو پلاوی راغلی دی چې د غالبان به د قرغستان
0: مهرباني
1: نو دا خو دلته د یو د رئیس وزرا او د دغه ټولو مشرانو سره هغه مې غوښتل چې د صدر اعظم دې ته د بچا مرستیال دي زه وایم دا چې د زموږ حکومت په دغه باندې کوشش وکړي ته باور وکړه ترنې سره چې دلته د زموږ میوي او د وچ میوي ولنجې میوي و زموږ د بزګرو محصولات کم دي هغه دې راتیست په بې اټس نو پیسې نه جوړي زه وایم دې به کوشش وکړي د افغان بزګرو د فارې ځنګړي کوشش وکړي لکه انځر بادام پومبه ورڅ وګوره دا بادام ادوې تکا په لوګر کې دي شیل نور جوړي دا پومبه دي تاسو په لمن کې دي شیل نور جوړي اجل صاحب پومبه دي فروزګان کې دي شیل نور جوړي اجل صاحب توخې دي په زابل کې دا مصر په تماس کې ټول وخت شیل نور جوړي نو دا څه نورمال ګری دي چې مصر تماسونه نيسي نو دا چې توخې صاحب سره بل شپه شریک کړ چې دین سره جوایز قراردادونه وشي نو دي وشي نو یو ځین سره بل چې د ټول نړۍ سره دي د افغان مزګرو د پاره کار وشي ولا کې مرشد د ضرورت ولا چې مش خپل تمرست ورکو نظام دغه قراردادونه دی وی زموږ میوی دی په قیامت باندې خرج کی بیا نه څوک را شکایت وکړي چې دلته بیکاری ده نه څوک شکایت وکړي چې دلته ګرانی ده
0: ډیر مننه کور ودان رښتیا صاحب سبا ما خام ماخستان البته د دیقان پروګرام کې هم دې موضوع باندې غږیدلې یو وای ور اولته د کرنې وزارت وای چې موږ د قانونو سره د صندوق لرو اغلته پورونه ورکو او وسایل ورکو په هغه بار کې پروګرام دی وای ور او پاینده کې هم کله دې قان پروګرام واوري هلته ډېرې غټوري مشورې او بل تسره ور کوي کور دې ودان په خدای دې سپارم راځي چې باچا ولی واورو له خوسته ټلیفون کړي باچا ولی ستړی مشه
2: دښتې مارشا تانی اور راځي ریس یې جوړی ته ځای
0: جنتی شي خشول دې مهرباني
2: او دا دې خبرې مې سره کړې 2000 مې دي یو دې نشې مواد په بارا کې دا چې دا سیګریټو د نسورو دا د سرواکې نه مدا غوښتنه چې دا مطلق باندې وړو وړو وړ کې وي ټیل نسور یو سیګریټ یو شول تر څکا سي په خلا کې سیګریټ نه ولا وی لګي په کې چې کا
0: نو فکر نه کوي چې دا خو ما د غو وظیفه هم د کنه د کورنۍ چې دوی خپل مور او پلار او په کورنۍ کې نور غټون دي کنه مشرون دي فکر نه کوي چې دوی هم په دانه تاثیر لري چې کوما کوشي وسره او پری نه کوي
2: یار دې څه سی بي بي سي رجو دي خاطر چې موږ څنګه وزوري د مشرونو نه د سپینګيري نه مدا غوښتنه ده چې دې د مشرمون ته د ریپې نه ورکوي چې موته دې کو نه نه فور را سیګریټ را اکثر واخه دې غناریک دي کیږي او بل چرواکي نه مدا غوښتنه ده چې دا مطلق باند کی یعنی یو مخیزه چې خاتم کیا سی وابه مریدو کپی کر و کی پی و هی وات کی نشی نشتا کی من دا افغانستان کی یوری دی سیگریټی تو مکایتا قران کرا
0: نه نه شیخ وشتا د سینه د پر ډیر هی وادو کی مگر دا چې یو ډول کنټرول شتا کنه کنټرول وی مثلا وړو ته نو ریک ور کوي یا مثلا د ماشومان په مخ کې اجازه نشته چې سیګریټ وڅکوي یا په عام محضر کې نوي کنه خاص ځایونه ورته دي یا اعلانونه په لیکي کنه د سیګریټ خطرناک رسمونه په کاږي چې خلک زړه خنه کې چې وڅکوي کنه سیګریټ یا نسوار خو بیا ډیر کم دی په دې هوادو کې مطلب دا دی چې هوادونه حکومتونه خلک ولسونه کورنۍ دا ټول په دې کې ونډه لري او باید ماشومان وساتي لري تر وساتي کور دی ودان بچا ولیست
2: بل نظر می داغه و تنیه را چه دا کم و دینه دی دولتا دا وروغونی دی دا که دا یو نمونه تا پتخی دی چه تبدیلی دلی وی دا گلدازی دولتا وی تا شوشورای نو دا نی دوم را با دا وریس که کنه یکینن چه پخینی که بیمورون وی پکره که لاسی وی چه بیمور رنزیر پریت وی و تنه بجه لاس بجه خطه وی لاس بجه
0: نو خدا خود سم دا مخت بو ریپورٹ لارا چی بند کردی دی
2: بل اوریزی غوالا رو غوالی و دولتا مون جماعت تا خیس ولی تا لشیری و لسولی اروان کدامی منده که میلی جماعت تا مر بالمغروب پلا رو غوالی و دا ایلانی وی تا وکرو که دا ما که خال کو ایز دا پاری نیمون کلی که ورو تیرش و دوم را غراب غریبی پا نخلوالا و چی دی ما غیر که و خوالا نه سڑای با دد بندگی تی نکراشی المنځنی بو ویلوړ وی ټانګ ټینګ دې نخلواله به مور رنځیر دې کېر کې وی وړي کوم شوم می بازي وخت زړی ووزی په دکې لوړشي
0: بله
2: نه دغه نه مغښتنه دا د چرواکی نه چې مطلق دا باندې تڼیا وره را
0: ډیره مننه کور ودان بچولی خوښ نه دې ټلیفون کړو راځي چې په هلمند کې عبد الله حدا تل و ورو اتل سیب سلام شي
3: خدای دې مان قبول کوم محترم سپینټنی صاحب سلامونه تا ته وایم او د بی بی سی رادیو ټول محترم اوردونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ وایي
0: وعلیکم مننه ژوندې اوسې مهرباني وکستانه نظر اورو
3: الله دې خوشاله ک واکان سلام مسعود سروار صاحب ډیر ښه نظر شری کې خبره ده چې تنی صاحب د لبنان د بمبار دا وسم په خدای فکر و تاخیر کوي چې مثلا پر یو سر باندې شامپای چې مثلا د روغ جوړ خبر روان دي پر بل سر باندې پر لبنان باندې بمبار چې بمان باندې غورځي ال تماسوم بے ګناه مسلمانان ته شهادت رسی موږ دې ته سر ولاغ خلاصي چې تنی صاحب چې دا نړیوال ولې دا چې چپه خله پات دي د بشر حقوق څه سول هي دا د بشر حقوق دي چې په لبنان کې د شوزو د ماشومان ته ګناه ده چې هر ورځ په شهادت رسی تنی صاحب نو زما د ایران د حکومت دا غوښتنه ده چې ورمس څنګه غټنه کوي تنی صاحب چې باندې بعد ځوابي بریک باندې تر سره کې د اسرائیل د ځکه د نقشې خبره کې ځکه دا غا ظالمه طبقه ده چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان دغه څه پازاب دي
0: مننه نظر دی واورې در خواص استاد معلوماتو لپاره ایران خو ویلی دی چې چیرته دوام وکي د بریدونه دوی به نور ګامونه هم واخلي خو د اسرائیل دلیل بیا دی چې وایي لبنان په دوی باندې د توغندیو گزارونه شوی وو خو د ایران خبره بیا ایران وایي چې موږ خو تلون کړول امریکا سره او په دې کې دا هم راتلل چې په لبنان دی بریدونه نه کیږي وایي چې دا تړون مات شوی دی او کېدای شي چې د هوکړې هغه نتیجه چې تمه کېدله هغه سیونه خېږي نو ګورو به حالات ته اوس خدا پاین دی کور دی ودان په خدای دې سپارم اصل محمد له خوست را سره دی اصل محمد سلام علیکم بخیر
4: خیرات
0: و علیکم سلام مهرباني
4: یا خپل سپینټانه کې
0: خیره زمون خواته قراری ده مهرباني ترته وې
4: شکر دا اوس نو په حال کوم نظر نه زه سپینټانه زه خالي اجازه زنګ درته وې چې بل وخت د څه د نظر جاي سکام نه چې ټول ته وګه دل پی
0: ډیره مننه بس نظر چې پیدا شو بیا هم زنګ راته وه کور ودان چې سلام دې راوچو او وعلیک درته وایم او په خدای دې سپارم ها
4: الله دې مال څه خبر درته کوم
0: ها
4: کله خو سره بیا بایلی که سره جوړ نه چې د مو سینه ته چکارا وایې
0: اتمن له خیره اتمن خدای مهربانه دې سره ګورو به په خدای دې سپارم راځي چې فیصل و اورو لزابل ټلیفون کړی دی فیصل خان ته
5: نو صاحب مو سلام علي سلام پاتې دې په خپل
0: کې له خبرونو سره جوړ کړی دی وعلیکم سلام خوخه مې زنګ دی وهلې دی او منتظر يم چې نظر دی و اورو غږ دې ښه نه راځي ستا مطلب د مصرف نه دی په چی شي کې مصرفونه په ودونو کې په حجونو کې چې له حج نه راځي په چی شي کې پوهېږم مننه ښه نظر وو خپور شو واورېدل شو خو که بله ورځ ټلیفون دې ښه وو بیا به په اوږدو سره وغږېږو اوس د ټلیفون لیکه خرابه ده زه دې دومره په خبره پوه شوم چې مصرفونه دې نه کېږي کور دې ودان په خدای دې سپارم راځئ چې مجیب الرحمن رحمانزی واورو رحماني دی هم له خوسته دی نن د خوست اورېدونکي ډېر دي رحماني صاحب ستړی مشه
6: قربان شما جناب محترم تانه سے پنا قدم کے استاد ستا استاد تخنیکا تا بیا دا بی بی سی کا درمان و نزول اور دن کو تا سلامنا احترامات او پاک سای دیو کہ جناب محترم تانه سے استاد شمول بتول اور دن کی رات رو جوڑ دی
0: مننه وعلیکم سلام مہربانی
6: قربان شما تانه سے محترم زہو دا پیغام لرم چې په خوست ولایت کې اکثر ځوانان هغه ځوانان چې دوی تعلیم لري او که تعلیم نه لري او دوی که له پوهنتونه فارغ دي یا نه دي فارغ او بیخي بیکاري زیاته شوې ده جناب محترم تڼۍ صاحب د کار ټولنیزو چارو وزارت څخه او مسؤلینو څخه مې دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ګلالي شخصیتونه او ګلالي ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په کچه کې لارو باندې ځي چې د اکثره ځوانان د خپل ژوند پلار کې له لاسه ورکړي نو هیله امید هغه سي دا چې دغه حکومت کلکه پاملرنه وکړي او بل کو ګورو اکثره ځوانان د خپل ولور لپاره دوی غواړي چې بهر ته لاړ شي او خپل ولور وګټي. نو موږ هم د حکومت څخه تڼۍ صاحب محترم په دغه کې ډېره غوښتنه کوو چې په تېر کې ډېر لاسلیکونه د حکومت لخوا شوي دي، د قومي مشرانو سره یا ملکانو سره، او بیا هم نه دي عملي شوي. وګورو تڼۍ صاحب،
0: نو خو رحماني صاحب پوښتنه دا ده چې خو صحیح شو چې د کار موضوع د حکومتونو دنده ده چې باید پیدا یې کړي خلکو ته. معمولا حکومتونه هڅه کوي چې خلکو ته کارونه پیدا کړي، خو دا ولور به څنګه شي؟ دا خو د حکومت به وي یا نه وي، خو فکر نه کوي چې دا ستاسو خپل کار دی چې په لور باندې په خور باندې پیسې مه اخلئ، زوی ته چې کوئ همداسې پیسې ډېرې مه پې ورکوئ. نو دې کې خو فکر کوم ستاسو خپل مسؤلیت دی.
6: قربان شم تانی صاحب، ولی قربان شم تانی صاحب، رښتیا خبره ده. په دغه کې د کلي ملکان یا قومي مشران په دغه کې ډېر رول لوبوي، او په څنګ کې ورسره حکومت هم همکار باید واوسي او دوی باید په کلک باندې تعقیب کړل شي. په تېر کې تانی صاحب محترم په درې
0: ستاسو غږ پریشو، په خیر په بل وخت کې ژوندو بیا به خبرې کو په دې موضوع. حاجي صاحب تو خیله زابل را سره ده. حاجي صاحب ستلای مشه، وخت کم دی مهرباني.
7: مننه ترین صاحب، تا او پول او دیدم کومه کې اله احترامات وړاندې کوم. زما موبایل ښه نظرونه ورته لکه تل صاحب او سیا صاحب مور براس د لبنان وکړي ته د اسرائیل څخه ظالمان دي. امریکا باید د مخنیوي وکړي، د جوړ خرابي د ظالمان باید ایران پر له پښې پر دی باندې رسمي توغندي ورسا ویلي او د لنیس سره برابر کړي.
0: ډیر مننه تو خی صاحب، د خبرونې وخت هم دومره وو. ابراهیم اميري، عبید الله اوسام، داوود اعظمي او سپین تړای مو په خدای سپارو. روغ او خوښ اوسئ.

0: سلامونه ستړي مسي درمان ته موزه مریم ته کرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نوي زیږیدلې ماشوم د تړنې سمې لارې،
1: نرمو ملایمو ټکو نه دی کار واخلي، ماشوم د پرو تړي او سوزنی دی، نرمو ملایمو سوزنی وي تر څو ماشوم خوږ نه کی.
0: خځې ولې خپلې ناروغۍ په ځانډ ډاکټر ته وایي؟
2: د ټولو نه مهمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده. د دې ترڅنګ کورنۍ ستونزې دي، کورنۍ ستونزو کې ډېرې موضوعګانې دي.
0: او څراغ ډرامه د ژوند له یوې بلې کیسې سره.
3: پلاره، په دې بکس کې څه شی دي؟
4: خو ته وګوره، په خپله به یې ووینې.
3: واوا، دا خو کمپیوټر دی.
0: تاسو درمان اوري دا اونیزا رادیوي خبرونه ده چې تاسو او تاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. مایده په افغانستان کې د دې لپاره چې نوې زیږیدلې ماشوم آرام وساتي، په ټوکر کې انغاړي او پټۍ پرې تاووي. دا پخوانی دود دی چې نسل په نسل را روان دی. دا یوازې د ماشوم پالنې یو ساده لار نه ده، بلکې ډیری مایندې باور لري چې د ماشوم تړل هغه لا ډیر آراموي او د هغه په وده کې مرسته کوي. ځینې وختونه ماشومان تر څو میاستو پورې تړل کیږي. خو ته په دې اړه څه وایي؟ ایا د ماشومانو تړل هر ځای کې یو رقم دی که توپیر کوي؟ له کابل ولایت نه دا مور د ماشوم د تړلو خپله طریقه او دلیل یادوي.
5: نوم یې سنت په ام بازار نه ورته کوي اخلو، ام کو نستر کو د پاره، ام د پاسینی ورنوي، ام د نوې ټیکې استعمالو، ام کور کې ام چې چیرته ځو چې ماشوم راحت ای خو غوه واخلي، یعنی خو غټ شي پاک سترې ساتو. او ام دا سه کور کې د سینې یو چې مثال یاد پلار کالی یا تر کالی را واخلو ویش کو، او یا نور ټیکې هغه نه ورته ورنیانه جوړی کو، نه ام دا بازار نه اخلو چې څنګه ماشوم پیدا شي ام هغه نوې ټیکې اخلو ام هغه کې تړو. ګټه دا غدا چې یعنی خو خوب کینو خو ماشوم یعنی هغه راځي شه کې راځي، او کوم داسې خړوس پړوس یا غدا خاپوډم زر نشي کوله زر پګردې دام راځي.
0: دا بلا میرمن هم د اورنی جوړولو لپاره چمتووالی لوړاندې پیلوي، خو په کور کې موجود شیان ورته کاروي.
6: نوم مې گیتا ده، له کابل ولایت څخه خبرې کوم. نو موږ چې کله ماشوم پیدا کیږي د هغې څخه مخکې دغه بعضې ټکې چې کور کې اوسي، لکه مثلا د کار نه اوسي، هغه چې بل څه ته استفاده کړو هغه راخلو ماشوم لپاره، نو ټکې اورنی ته نه جوړوو، دغه کولستر کې د شین تور نه جوړوو، بس پاکې میز اوتو کوو یا مخې استفاده کوو ماشوم لپاره. اقتصاد دومره صحیح نه اوسي چې موږ هر وخت بازار نه نوې ټکې واخلو، مثلا نخي واخلو، نور نوي نوي واخلو، خو همدغه کور کې چې همدا ورته جوړوو، خسته ورته جوړوو، پاک صفا ورته دغه کوو، مینځو اوتو کوو، مغنه ورته استفاده کوو. د نیاګانو څخه موږ ته دا راپاتې چې دغه تړل کوو، خو موږ هم تړو په خاطر دی چې لږ ذره دغه کېږي، راحت کېږي، خسته خوب کوي، کله چې خلاص اوسي بدونه صحیح خوب نه کوي، نه ډېر خوب کوي او نه بیا داسې آرام اوسي، لاسه چې دغه کوي ډارېږي خوب کې.
0: د دوو میندو د ماشومانو تړلو لپاره له خپلو طریقو او وسیلو کار اخیسته، او هر یوې په اړه خپلې انګیرنې درلودې. خو د دې تړنې په اړه د ډاکټرانو سپارښتنه څه ده؟ د ماشوم تړنې پر بیلابیلو اړخونو د غږېدو لپاره مو د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره حافظه سجاد سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب، ستړي مسې ښه راغلې.
1: سلامت اوسئ مریم جان. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته.
0: د کاله میرمنو نه مو هم چې واورېدل ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د ماشوم تړل یا په اورنو کې تاوول یو ډیر عام دود ده. د تبابت له نظره دا کار څنګه ده؟ ګټې یا ضررونه یې کوم دي؟
1: مریم جان، د ماشوم تړل له هول اوز دودیز اغلري پیسې اخلري، او د بل له اوز د ماشوم تړل د تبابت له اوز یو څو پوری خدي، لکه څنګه چې ماشوم تولد کیږي دا د مور هغه رحم په منځ کې حالت ورته احساس کیږي، او بل ماشوم ګرم ساتل کیږي، او ماشوم دومره کلکونه تړي، باید ماشوم باید نرم تکی سره نرم وتړل سي، په خصوص د سینې خواته سي سینې ډیره شخه و نه تړل سي، چون ماشوم باید په درست شکل تنفس وکړي، او هم چې د پښو خواته ډیر شخه او کلک و نه تړل سي، یعنی په کارو ورو آهسته چې ماشوم د خپل هغه حرکتونه پکې په نورماله توګه اجرا کړي.
0: نو دغه د ماشوم تړلو دود یوازې په افغانستان کې ده که په نور نړۍ یا نور هیوادونو کې هم خلک ماشومان تړي؟
1: لکه څنګه لکه څرنګه چې شوی دی په نورو هیوادونو کې هم دا راوچونسته هغه په دودو کې هم دا شامل دي او په دې شکل چې په افغانستان کې داسې په دوامداره توګه تقریبا ځینې وخت موږ اوریدلې د ستیو کاله پورې ماشوم تړل کیږي نه په نورو ملکونو کې یو تر دوه میاشتو پورې شاید وتړل سي او ډېر په نرمه او په پیسو په ښه توګه تړل کیږي نه په دې شکل چې دی نه تړل کیږي خو په نورو هیوادونو کې هم دا راوچونسته
7: یعنی ستا خو دغه ډول د تړلو یو فرق کوي
1: او دا د تړلو یو فرق کوي او مخکې من د سټوټو سره تړي آرام او نرمي تړي ډیر کلک نه تړي او تړل شته په نورو ودونو کې
7: ډاکټر سبنه یوازې په نور نه لري کې بلکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم د ماشوم تړل او د هغه اورنۍ کول توپیر لري تاسو دا څنګه مقایسه کوي او آیا لمنځ یې یو ګډه او مناسبه بڼه مونږ ته ویلای شئ
1: بلې وکې مریم جانې خو مخه په هر کورنۍ کې د ژوند انسې د ژوند طریقه فرق لري خو مخه اکثرا د ما د سندمې مشر مزي د لید خپل مشرونو د غزدا کوي موږ ځینې کورنیانو کې اته لیدلې او ردلې ځینې وخت وایي د ډیر کلاکو تړي او ځینې خلک وایي نه د ډیر نرمه وتړي او د موږ د تبابت له هوزه موږ داسې ویلې چې نه دا باید کوم په عمومي شکل ورته وګورو طریقه مو یو طریقه ده سدوی په یو نرمه تکا کې په شکل دی د سې مسله سې شکل مونږ دی اچي او بیا بل اخره مشوم لسونه پکې تړي بیا مشوم د خېټه اړخ په بل اخره په بیا بل اخره یو بل باندې سره یو شایته ما هغه سره به تړي او ځینې
7: ځایونه
1: او سوزنی ورته ویل کېږي موږ تاسو د عامو خلکو په زبه او ځینې ځایونه کې چې مینده هر شی لسته راسي ور سره تړي حتی خپل پورنه ورته وځي ور سره تړي یا چې مشوم آرام وي او مشوم ویده وي او مینده مصروف وي هغه په عمومي توګه سره موږ ورته ور تړل یو تړل دي امر یو د سمور سره تړل کیږي یو سوزنی سره تړل کیږي او خبرونه به دوی چې مشوم آزاد او تړل سي په خصوص د سینیر خې باید آزاد وي پی آزاد وي او نرم ملایم دوی د کوکو کې ست ډیر وخت د مشوم نه تړي ترغه وخت مشوم چې د خپل حرکت کنټرول او لسی او مشوم سم په کې خشل کیږي مشوم مور کول سي مشوم په سمه توګه وخلی ا دقل د من په هیوات کې خو مشومون دوی ته یو کول پوری تړي کتر شپږ میشته او تړل سي خبوي او په نور نړۍ کې خلکو ته یو ل دوه میشته پوری تړي
7: او ډاکټر صاحب ځینې مایندې په سوزنګانو باندې مری یو ځینې نور زینتی تیر شایان ګنڈی یا یو پوری تړي
1: هر مرو هغه مثلا مریانی او هغه مثلا زین زینتی شایان سی دوی پر تړي او بندوي هغه د کوکو کې سنار مو ملای مو شاین نه دي کار وخلی او مخکله مخکنه دي چې هغه ټوټه تړي دوی او محافظوي ټوټه بل دي باید وتړي چې د مشوم هغه پوسټه پر تماسونه کې د مشوم په کوم د بدن په ازوي ونه لګيږي باید او زه ګرانو مایندونه د هیل لرم چې دوی کوکو وکړي چې هغه زینتی شایان دي په دوامدار توګه ګټه ونه استفاده ونه کی او نرم ملای مو تکونه دي کار وخلی مشوم دې پروتړی او سوزنی دې نرمه ملایمه سوزنی وي تر څو مشوم خوګ نکی
7: او ډاکټر سپتا سوت هر ورځ ډیر شمیر ناروغان هم راځي کوي دا سپیخ مولیدلې دي چې د ناسمې تړنې د عمله مشوم له روغتي ستونزو سره مخ شوی
1: هر مرو نظر په دې مایندو له نقلونو نه سیمنګ ته کوي مثلا هغه مشومون سي ډېر په خوته شخص ترل کی کلک ترل کی هغه په دوامدار توګه کې دلشي دی اډوکو مثلا د خپل امغه توازن یا مثلا امغه هغه ګډوډ شي دوی دی باید کلکونه تری او په خصوص د سینې خوته کلک تری هم کول لري د تنفسي سیستم مشکل پیدا کی او همیشه ځینې وخت ځینې مشومون موږ لیدلی سي واسکری دی بيخي امغه قسمت بيخي د سي شینواله او توروله پیدا کړی سي ډېر کلک تری د کلکول دوی د کوکو کړی سي دا کار دی تر سره نکی
7: او کومه دې ډیره پخت وی او د ماشوم تړل دغه د آرامولو لپاره یوازینی لار وی کوم بدلونه او لکم عمر نه کارولای سي
1: مایندې سبخت دي په روزمره کورونو کې خو دوی سره د باید اتمن اتمن هغه مایندې کوښنه مشوم لري باید اتمن د کورنۍ ازادي سره مرسته وکړي سه همیشه د سیدنه کړې سیمور په دوامدار شکل د خپل دوره مخ لپاره خپل مشوم په اورنیان او سوزنیان وټړي او دلته مثلا کولای شي سنورې مثلا د سه زنګوګونی ورته جوړې وي کې د مشوم وچي یا په حساب د سیاو بستر د آرام او راحت مشوم ته جوړ کې سیمه مشوم ته دی او آرام او سی آرام فضا دی په کور کې ورسره ورته موده کی یو کس دوی سره کومک وکي ایواز ترل د لاره د حل د مشوم درم ساتلو نه ده
7: او د شوډو ورکولو قاعده څه ده په دې وخت کې باید مشوم تړلې وي که خلاص
1: نه مریم جان د شوډو ورکولو په وخت کې باید د مشوم سر پورته وي مشوم باید لسونه وازوي د دې سینې ارخي خصوصا د تنفس نفس اخلي شوې مثلا مشوم کشکوي باید آزاد شکل تنفس وکي او خصوصا پیم باید آزاد وي دوی د کوکو کریس مشوم د تریوزه پوري او تړي نرم ملایم او مشوم دی وکړي چې آزاد وي او کلک و شخ ترلی حالت که دی شدی نورگی.
7: او پا دی برخه که دی نظافت او روختی ساتنی عمومی سپارختنی چه دی؟
1: عمومی سپارختنی پا دی ارخه که او مور ماشوم تری همیشه مور دیم دی خپل لسون همیشه پاک صابون سر پرینزی خپل دی مور جامعه هم باید پاکوی او دی خوصا دغه ماشوم تسلی شده ورکی دی سینه همیشه باید پاکوی او اغا ماشوم سی تری اغا توتی اغا دسمالونه باید همیشه پاک پریولی او که اوتو امکانات لری اوتو کول اوتو دی که کنه المر تا دی واچهی او پاکی و نظافت افزل سهی تا دی هم دی ماشوم لپاره استفاده و کی او هم مور دی خپل زان پاکو ستی.
7: او آیا ډاکټر صاحب دې برخه کې د عامه پوهاوي اړتیا سته د ماشوم تړنه کې د کومو ټکو یاد ساتل ضروری دي؟
1: اول خود دې کوښښ وکړي چې ماشوم دې ډېر په دوامداره توګه نه تړي او ډېر د کلکم نه تړي پاک و نرمه دسمانونه دې کار واخلي او که دوی اړین بولي چې مور ماشوم آرامه وي ماشوم تود وي او ماشوم مثلا د خصوصا د هغه مور چې اول بار اولین یا لومړی وار کې خپل ماشوم زیږېدلی وي نسي ساتلی او نسي هغه کولی کلک نیولی ماشوم دې وتړي اما نرم و راحت او آرام دې وتړي او ډېر دې کلک نه تړي تر څو ماشوم هم آرامه وي او مور هم آرامه وي.
7: مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راکړه.
1: او تاسې هم مننه مریم جانې.
7: اوریدونکو له ډاکټرې حافظې سجاد څخه مو واورېدل چې میندې باید د ماشوم تړلو لپاره له پاک او پوست ټوکر نه کار واخلي او ماشوم باید په هواره ځمکه یا سطحه څمرول سي. د هغې یادونه دا وه چې د ماشوم ټټر ناس او پښې باید دومره کلکې ونه پیچل سي چې سا ایستل او ځان ښورول ورته ګران کړي. ډاکټرې دا هم وویل چې تړنه باید د لنډې مودې لپاره وي او تر ډیره له شپږو میاشتو ونه وړي. تاسی درمان اوری. په ډیرو افغان کورنیو کې ناروغي هغه وخت جدي ګڼل کیږي چې د ناروغ حالات ډیر خراب سي. داسې ښځې چې له درد او د درملنې له اړتیا سره سره یا روغتیایي مرکزونو ته نه ځي یا نه پریښودل کیږي او هغه وخت ورځي چې رنځ یې نور پراخ سوی وي. د دې ځنډ تر شا یوازې یو علت نه دی، اقتصادي ستونزې، له روغتیایي مرکزونو څخه لریوالی، کورنۍ محدودیتونه او د پوهاوي کموالی ټول پکې راځي او ښځې ډاکټر ته له ورتګه راګرځوي. په دې اړه غږیږو، خو لومړی چمتو سوی راپور اورو.
8: په نننۍ نړۍ کې

0: والی او ژور خپګان څخه نیولې د سرطان او نورو مزمنو ناروغیو تر ناوخته تشخیص پورې. ډیری وخت ډاکټر ته د ښځو نه تګ یوازې د دوی خپله پریکړه نه وي. یوه میرمن چې نوم یادول نه غواړي او د خوندیتوب لپاره یې موږ غږ هم بدل کړی، وایي سره له دې چې میندواره ده او ډاکټر ته د تلو اړتیا لري، خو د کورنیو محدودیتونو له امله دا کار نشي کولی.
1: زه مریض یم، د شپږو میاشتو امیدوار یم، کوچنی مې مشکل لري، زه پخپله مشکل لرم، ضعیفه شوی یم، دا شپږم بار کوچنی مې دی. خل و خواش خو سر ته کورنۍ کې وایم چې مې ویسي ډاکټر ته مې پوتي، دوی وایي یا چې موږ ښځه ښه کېږي مثلا، دوی به خل ښځه نه وړي ډاکټر ته، وایي ډاکټر ښه نه دی مثلا، وایي چې نور مشکلاتونه درته پیدا کېږي.
0: په دې برخه کې یوه بله پام وړ ستونزه ښایي روغتیایي مرکزونو ته د رسیدو ګرانوالی او واټن وي. دلته د پیسو نشټوالی او د ژوندانه د اړتیاو ترمنځ انتخابونه هم خپله ونډه لري چې ناروغ پریکړه کوي ډوډۍ واخلي که درمل. له ننګرهار ولایت څخه لیلا له همدغسې یو انتخاب سره مخامخ ده.
2: خاون می راته وایي چې لاړ شه خو پیسې به قرض کړم، خو زما زړه نه کېږي چې پیسې قرض کړم، زم چې هغه پیسو بنده واخلم بچیان به دلته نهر ناستې وړو پې واخلم یا پې چی بل چی واخلم.
0: کلینیکونو ته د تګ ځینې خنډونه که کورنیو پورې اړه لري او د لرې کولو لارې جلا دي، خو ځینې لکه مرکزونو ته د رسولو لپاره مادي او مالي امکانات د معلوماتو له مخې په سیمو کې په ګډه هڅه چمتو کیدلی شي. له فراه ولایت نه مسعود نعیمی وایي چې څنګه یې د سختۍ پر مهال د خپل اړ کلیوال د مرستې لپاره ګاونډیان سره راوهڅول.
3: زموږ په کلي کې یو دوکان و، دوه کوڅه هاخوا ته زه ولاړم. دوکان ته ما ویل که څوک موټر لري، مرچز د همسایه وه، د میرمنې وضعیت ښه نه ده او کور کې کوچنۍ کېږي. نو همسایګان هغه یو دانه راته وویل چې زه موټر لرم او د موټر سره به حتما کلینیک ته یوسو.
0: د مسعود نعیمی او د هغه د ګاونډیانو تجربه ښایي د ټولنیزې همکارۍ تر ټولو ښه بېلګه وي. لکه څنګه چې خلک د غم او خوشحالۍ لپاره صندوقونه جوړوي، همداسې د ناروغانو د درملنې او روغتیایي مرکزونو ته د انتقال لپاره هم ګډې مرستې کولی شي د ستونزو یوه برخه حل کړي.
4: په راپور کې مو واورېدل چې په درملنه کې ځنډ ښایي ناوړه او نه جبرانېدونکې پایلې رامنځته کړي او د درملنې پروسه هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. په دې اړه د نورې غږېدا لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب ستړي مسې، ښه راغلې.
5: سلامونه مریم جان، تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته.
4: فکر کوي ولې ښځې که ناروغه مي د مور او ماشوم کلینیکونو ته یا ډاکټر ته په ورته کې ځنډ یا ناغېړي کوي؟
5: ډېر ښه مریم جان، دا مهم ټکی دی چې په ډېرو ځایونو کې تر اوسه پورې هم په عادي ډول سره مروج دی او رواج دی. بیخي هېڅ ښځه کله چې میندواري د مور او ماشوم د پالنې دپاره کلینیکو ته نه ځي. په ټوله کې که موږ ووایو دا ستونزې په څو برخو ویشلی شو، یو د ټولو نه مهمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده. د دې تر څنګ کورنۍ ستونزې دي. کورنۍ ستونزو کې ډېرې موضوعګانې دي، مثلا هغه رابطه چې په کور کې موجود ده، د میړه او د ښځې ترمنځ، د ښځې او د خواښې او خسر او د نور کورنۍ ترمنځ، او د دې تر څنګ شرم یوه ډېره لویه خبره ده چې هغه هم په دې کورنۍ مشکلاتو کې کولی شو چې ور داخله کو او حساب یې کو. او د دې ترڅنګ یو بل ډیره مهمه ستونزه چې ده، هغه بے باوري د ډاکټر او مریض ترمنځ ده، چې مریض په ډاکټر باندې باور نه لري او په اسانۍ سره حاضر نه دي چې د کلینیکونو ته ولاړ شي.
4: او ډاکټر صاحب، د مور او ماشوم کلینیکونو ته یا عموما ډاکټر ته د ښځینه ناروغیو لپاره ورتګ له څه ډول مخکینی قضاوات او یا هم شرم یا بل څه سره تړل سوی دي؟
5: شرم یوازې په دې معنی نه ده چې هغه دا جرأت نه لري یا شرمیږي چې خپل مشکل بیان کړي. شرم کې ډېرې خبرې نغښتې دي. مثلا یو دا چې قضاوت کیږي په یو کور کې که یوه میندواره ښځه د خپل مشکلاتو نه یادونه کوي، یا میندواره نه، دغسې عادي و میرمنه ده، هغه خپل مشکلات یادوي، نو ډېر ژر قضاوت لاندې نیول کیږي. مثلا د کورنۍ کې داسې مشران شته دي چې هغوی وایي چې موږ هم دا دوره تېره کړې وه، او په دې دوره کې موږ دغسې ستونزې درلودلې، نو په کور کې مو تېرولې، په پټه خوله مو تېرولې، هیچ چاته مو نه یادولې. داسې بعضې ستونزه رامسته کیگی او داس خبری کیگی چې دا قضاوت کړل دی او د اغه ستونزه نه معلومه چې آیا واقعا دغه بخوانی نفر د ستونزه سره یو سانده کنه ده ولی قضاوت کیگی ورته ویل کیږي چې دا باید پټه خوله پاتې شي. د دې ترڅنګ مثلا ډیر میړونه دي داسې په کور کې چې ښځه کله وایي چې زه ناروغه یم نو دفتنه غاکس لمل ښکاره کوي، اعصاب خرابیږي، وایي چې زه بیرون کې ډیر ستونزې لرم،

0: او ډیر ستلې راغله په کور کې چې دغه حالت نو دغه شایان د دې بایس کیږي چې اخزه ځان شاته کی او تر ډیره حد پورې ستونزي تحمل کړي او وینه وایي چې په آینده کې بیا د اکثر ډیر خوشینی مل دی.
1: او که تاسو خپل تجربې راتوي ډاکټر ته په ورته کې ځان ناروغي څومره سختوي بغیر لدې چې مثلا تاسو د کوم چانو واخلې یا بیل کې وایي ک دغه کیسره ته وکي
0: او ډیره ترخی خاطرې لرو. موږ عمر د چتابات کې کار کوو او د ډیرو ولایتونو دلته مریضان راځي او داسې خاطرې لرو چې هغه نه هیریږي. د مثال په توګه باندې د بامیان ولایت نه موږ یو مریض درلودل چې هغه مریض الته زیګون کړای وو او د زیګون نورسته پریکونی چې ورکړای وو هغه ورته ترمیم شوی وو. نو کله چې دوی کور ته تللی و کور کې هر دقه خځې نالفت کړی و چې مثلا زه سوزش لرم، زه درد لرم، زه د ځای نشم ولاړېدلی، بابې زه غورځول شوی ورته ویلي و چې دغه رقم کیږي او دغه رقم کیږي. یوه میاشت په تېره شوې وه، میاشت وروسته چې مریض کابل ته انتقال شو، یعنی مریض واقعا په بد حالت کې و، په ډېر دردناک حالت کې و. املوړنی ماشوم یې هم و، بې تجربې هم و. تقریبا د یوې میاشتې نه ډېر وخت دلته پاتې شول او تداوی ورته وشول چې ام د اقتصادي نظره دوی ته یوه ډېره لویه ضربه وه، ام د روحي نظره مریض ته یوه لویه ضربه وه. دغسې په سلګونه مثالونه موږ لرو چې مریض تر ډېره وخته پورې خپل مشکلات پټ ساتلي او په یو وخت کې چې راغلی دی هغه نو بیا دردناکې پیښې ورسره مل وي چې ام کورنۍ پرې خواشینې شوې، ام ډاکتران او ام خپله ناروغ یوه روحي ضربه لیدلې ده.
1: تاسو څنګه هڅه کوي ښځو ته دا ډاډ ورکړي چې دوی کولی سي په اطمینان او ډاډ ډاکټرانو او یا په خپلو سیمو کې نږدې کلینیکونو ته مراجعه وکړي؟
0: زه یو څه ټولو خویندو ته وایم، موږ هر څه زحمت چې ایستلی دی د اول ورځ تر هغه وخته پورې چې موږ درس ختم کړی دی او وروسته بیا کار مو شروع کړی دی، مطلق د دوی د صحت لپاره او د دوی د خوشاله ژوند لپاره دی. نو دوی باید په دې باور ولري چې موږ د دوی خدمتګار یو، خاص د دوی لپاره ناست یو او دا زموږ وظیفه ده چې دوی ته خدمت وکړو. دوی دې په ډاډه سره کلینیکونو ته مراجعه وکړي او هلته د خپل ټول مشکلات شریک کړي. شکایتونو شمارې شته دي، که چیرته دوی ته رسیدګي نه کیږي دوی کولی شي په ډاډ سره زنګ ووهي او مسؤلین خبر کړي او د دې ترڅنګ هغه ډاکټر باندې دا باور ولري چې هر څه کوي فقط دوی د صحت لپاره دی، بل څه نه.
1: او که یوه ښځه چې همدا اوس مهال زموږ غږ اوري او د ناروغۍ نښې لري خو لا هم همدا اوس د تک په اړه باندې ویره یا شک لري، ستاسو پیغام به څه وي ورته؟
0: زه ټولو خویندو ته دا وایم، یو وړوکی تغییر چې په ځان کې ویني حتما یې باید د کورنۍ سره شریک کړي او وروسته د هغې کوشش وکړي چې ژر تر ژره صحیح کارکوونکو سره هغه شریکه کړي. څنګه وړوکې نښې نښانې په کم مصرف سره ډیر ژر کیدلی شي چې کنټرول شي او د منځه ولاړ شي، خو همدغه وړې وړې نښانې که پټې پاتې کیږي یوه ورځ لویه ستونزه او لوی غم ځنی جوړیږي.
1: مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
0: مننه تاسو نه هم.
1: تاسو د ډاکټر شینکی خبرې واورېدې چې ویل یې د ناروغۍ له لومړنیو نښو سره د ټول او په تیره میرمنې ډاکټر یا کلینیک ته ورسي. هغې په ډاکټرانو د باور یادونه وکړه چې میرمنې په ډاډه زړه ورسي او خپل درد ورته ووایي. د ډاکټر شینکی په خبره هر ناروغي که په لومړي سر کې وپیژندل سي درملنه یې اسانه او ارزانه وي او ښځې دې په ځانګړي ډول دې برخې ته ډیر پام وکړي. اوس هم څراغ هغه راډیوي ډرامه چې د روښانه راتلونکي په اړه کیسې کوي، راځئ یو ځای واورو چې نن ډرامه کې پر څه خبرې کیږي.
2: کمل گری کتاب خایست تر گلا لالای لالای لالای لالای لالای لالای لالای لالای
3: آجری لوری دا چکا لزان سر اغا گیگی
4: لزان سر نغا گیگم اپا الماری که می کتابو نی خودا زمزمه می ارتا کولا
3: خا خا دیر خا کتابونه گلابونه دی او ته ولکه بلبله که زمزمه دی خلاصه کری وی لگه دل تا اشپسخانه تا راشه.
4: خدا داتی دار اغلب
3: بیتا دی نشم دی ما منون کی لوره
4: موری سدی ویل
3: دادی پیالو پر نوز دی سر یوسا زب ترموز او دانور شیان در ورم.
4: خدا
3: ریښتیا یو زیری بم در باندې وکم. تو وایه چې زیری دې په ګل بدل.
4: زیری دې په ګل بدل.
3: ښه نو پلار دې ویل چې ما و تا ته به یوه ډالۍ هم راوړي.
4: وی څومره ښه هغه دی، پلار مې هم راغی.
5: السلام علیکم.
3: وعلیکم سلام. د اجرې پلار ستړی مشي؟
5: خیر یوسی.
4: زمیل پلار سره په غیږ ستړی مشي کوم. زما ګرانه پلار ستړی مشي.
5: لوی شې زما لوري، دل مو پوهې سخته نشي، ته صبر چې دا تندی دې خوښ کړل کوم.
3: کماله، ته دې د لور تندی ښکلوه، زه به چای درته واچوم، ستړی به یې.
5: بیا جرې مورې کور دې ودان.
4: پلاره، په دې بکس کې څه شی دي؟
5: خو ته یې وګوره، په خپله به یې ووینې.
4: ته صبر چې د بکس زردي خلاص کړم. واوا، دا خو کمپیوټر دی.
5: بس مبارک مشه، دا مې تا و امینې ته راوړي. امینه به یې په تام زده کوي، که د چم ګاونډ نور ماشومان راتلل هغوی ته به هم ورزده کوي.
3: ته صبر چې زه یې چالان کړم چې څنګه دی. دا خو نه روښانه کېږي.
5: ته یې سم وګوره، که خراب وي چې بیا بیرته ویسم.
4: پلاره، هسې نه چې دکاندار در سره جنجال وکړي.
6: دا ځا چې له شګو تیږو پاک شي، وای پټی به شي.
7: پلاره، دا پټی خو مخکې داسې نه و.
6: هو زویه، سیلاب ورته شګې تیږې راوړې دي. زموږ خو یو غم نه ده، هلته مو ماشوم ناروغه، دلته مو سیلاب پټي وړي دي. وای خدایه، ته به مدد وکړې.
7: ورور، خو به مې ښه شي.
6: څنګه به ښه شي والکه؟
7: ډاکټر خو دوا ورکړې، ورته ویلي چې له دې سره به روغ رامټ شي.
6: خدای دې جوړ کړي. هغه بل ټاکمار ته مې د شپې خوب تښتېدلی. ته ګوره، په رڼو سترګو یې ګوته راباندې ولګوله، د لالونو غوندې تک سره رومیان یې د بوسو په پای رانه وې وړه.
7: پلاره، خو نه ته پې لږ پوهېدې او نه زه چپ څه پلې.
6: والکه، اوس هغه ورک یې که ځه. ته دا لاسي ګاډۍ راباندې کړه چې دا وړې تیږې او شګې ور واچوي.
7: ښه، سمه ده.
6: ته دا وړې وړې تیږې ور واچوه، زه به دا شګې لږې نورې هم ور واچوم چې دا لاسي ګاډۍ ډکه شي.
7: پلاره، سمه ده.
6: شاباس، اوس یې د خوړ غاړې ته بوځان ته خالي کړه، بیا به یې راولي چې د پټي له سر نه دا نورې تیږې او شګې هم لرې کړو.
7: دا کنوټې خو ډېره درنه شوه، هسې نه چې
6: تا اندېښنه مه کوه. ای شاباس، روانه یې که؟
7: ښه، سمه ده.
6: پام به سره کوه چې درنه چپه نه شي.
7: ډېره درنه ده.
8: ساده صبر، زه درغلم.
7: معلم صاحب ټایې دې کلي ته واورېدو.
8: خیر دی، ته ورته مه خفه کېږه، زه یې درسره نیسم. ښه، وینیسه.
7: نیولې مې ده.
8: آفرین، اوس یې روانه کړه.
7: صحیح شو، کور دې ودان.
6: معلم صاحب جماله، ته دلته راشه، له تا مې ډېره ګیله ده.
8: نظر محمد خانه، ګیله دې په سر سترګو، خو تا راته ووایه چې په څه رانه ګیله منې.
6: هغه بله ورځ مې په بازار کې زنګ هم درته ووهه، خو تا پورته نه کړه.
8: ډېر وبخه، د بازار ګڼه ګوڼه وه، په زنګ دې نه یم پوه شوی.
6: بس نو، ستا نه راتګ زه تاواني کړم.
8: هغه څنګه؟
6: د سلطان په نوم یو ټاکمار رومیان رانه واخیسته، کوم نقش چې ما ورته ښودلی وه په لیک کې یې حساب کم لیکلی وه، په چل یې په ما ګوته هم ولګوله.
8: چې په لیک دې سر نه و خلاص، نو ګوته دې ورته ولې لګوله؟
6: نو څه مې کړي وه، نه مې زوی په لیک پوهېده او نه زه. خو چې دا ټاکمار په ګوتو راشي، زه به هم خوښ شم.
1: ډرامه مو واورېده، او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ، نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اورېدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ. او که غواړی موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یاره ته خپلې پوښتنې راولیږئ، نو د درمان د واټس اپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0 0 4 6 6 6. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمېره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خدا په یاد ولرای چې د افغانستان آواز بی بی سی سره تړاو نه لري. تربیا مو لوی لامل.

0: قابل قبول نیست.
1: گفتگوی همکارم یما بارز را با عرفات جمال رئیس کمیساری عالی سازمان ملل متحد در افغانستان می شنیدید.
2: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره یاست. اخبار افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در یاست شرقی. فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
1: چشم دور را از بی بی سی دنبال میکنید. ارتش ایران میگوید در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به لبنان، تنگه هرمز را بسته است. تازه ترین حملات هوایی و توپخانه اسرائیل به جنوب لبنان باز هم چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته. یک سرباز لبنانی هم در میانه کشته شده است. این حملات در حال صورت گرفته که روز جمعه میان حزب الله و اسرائیل آتش بس اعلام شد. گفتگوهای برنامه‌ریزی شده آمریکا و ایران در سوئیس که قرار بود جمعه برگزار شود، در پی تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد و زمان دقیق برگزاری آن هنوز اعلام نشده. با این حال تحرکات دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. کسرا ناجی با جزئیات بیشتر در این مورد.
3: اینجا در نزدیکی هتل بورگنشتاک هستیم، این هتل مجللی که قرار محل نشست بعدی ایران و آمریکا باشه. میدونیم که در نشست قرار بود که در سطح معاون رئیس جمهوری آمریکا و رئیس مجلس ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده صورت بگیره، ولی حالا یک درجه پایین آمده، ظاهرا در سطح وزیر خارجه و فرستادگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا میخواد برگزار بشه. هم آقای بوتکوف و هم آقای کوشنر اینجا هستند، اما خبری از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیست. ظاهرا او عجله‌ای برای آمدن اینجا نداره. حدس میزنیم مانع اصلی جنگ جنوب لبنان باشه. میدونیم که آتش بسی برقرار شده بود از دیروز که امروز صبح شکسته شد، ظاهرا با حمله نیروهای اسرائیلی به نبتیه به هر دلیلی آتش بس شکسته شده و این مانعی است بر سر راه این نشست و شروع گفتگوهای دو طرف. قرار بود که دو طرف اینجا در مورد چگونگی شروع مذاکرات 60 روزه صحبت کنند و به نتیجه برسند و به صلاح شروع این 60 روز رو رقم بزنند که هنوز خبری از اون نیست. میدونیم که در تهران هم تندروها فشار بیشتری دارن میارن به دولت و به آقای عراقچی که به اینجا سفر نکنه. مثلا خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه تسنیم دیدم صحبت از این میکنن که آقای عراقچی دیدار با ویتکاف هیچ توجیهی نداره و میگه که آتش بس نقض شده و شرکت در گفتگوها با وجود نقض آتش بس هیچ مجوزی به آمریکا میده برای تداوم نقض تفاهم نامه. بنابراین برای آقای عراقچی و هیئت ایرانی خب هزینه خواهد داشت اگر اینجور صحبتها رو به اصطلاح نادیده بگیرن. به هر حال اینجا صحبت از این هست که هنوز این نشست میتونه ظرف فردا یا پس فردا همینجا در همین هتل بورگنشتاک برگزار بشه. باید دید.
1: کسرا ناجی بود، خبرنگار بی بی سی فارسی. در دو انفجار کنار جاده‌ای در منطقه قبایلی بنو ایالات خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 7 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. پلیس گفته قربانیان غیر نظامی هستند. پلیس خیبر پختونخوا میگوید انفجار اول یک موتر شخصی را هدف قرار داده و انفجار دوم موتر دیگر را که زخمی ها را به شفاخانه انتقال میداد. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. رحمان الله خبرنگار بی بی سی در پشاور جزئیات میدهد.
4: د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی رسنو ته ویلی دی چې
2: یاسر افریدی افسر پولیس در شهر بنو به خبرنگاران گفت که این دو انفجار به فاصله از هم رخ دادند و در نتیجه آن 7 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس این حادثه در محدوده ایستگاه پلیس احمدزی در منطقه دومیل رخ داده است. یکی از رهبران کمیته صلح منطقه‌ای گفت که موتر مسافربری زمانی که به مرکه بیره رسید انفجار رخ داد. با گفته او اعضای خانواده راننده نیز شامل قربانیان این حادثه هستند. همچنین پلیس گفته انفجار دوم وسیله نقلیه دیگری که زخمی ها را به شفاخانه انتقال میداد هدف قرار داده است. گزارش های زد و نقیصی در مورد نوعیت انفجار منتشر شده. در ابتدا در بیانیه پلیس گفته شده بود که انفجارها توسط کنترل از راه دور انجام شده، اما پلیس حالا گفته که هنوز در حال بررسی این موضوع است. بنو یکی از مناطق قبایلی در خیبر پشتونخوا است که پیوسته شاهد خشونت ها بوده و در چند ماه اخیر در دست کم 3 انفجار و حمله انتحاری شمار زیادی از غیر نظامیان و پلیس کشته و زخمی شدند. به دنبال این رویدادهای خشونتبار نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه دومیل دست به عملیات تصفیه‌ای زدند که در نتیجه تعداد آنچه شورشیان خوانده شده کشته و بازداشت شدند. گفته می شود که گروه تحریک طالبان پاکستان TTP در این منطقه فعال است، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حملات صبح شنبه را به عهده نگرفته است. پاکستان پیوسته حکومت طالبان در افغانستان را به پناه دادن به شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان متهم می کند، اما حکومت طالبان همواره این اتهامات را رد کرده است.
1: ادامه یه چشم دو از BBC. سفر کهن‌ترین توپ فوتبال از بریتانیا برای نمایش در جریان جام جهانی فوتبال به آمریکا. اما این توپ چگونه پیدا شد و به چه زمان برمیگردد؟ نجمه آزلا گزارش میدهد.
0: یک توپ فوتبال که رسماً به عنوان قدیمی ترین توپ موجود در جهان تلقی می شود، از خانه خود در موزیم در اسکاتلند بریتانیا به ایالات متحده منتقل می شود. قرار است توپ تاریخی فوتبال در طول جام جهانی به نمایش گذاشته شود. این توپ که تقریباً نصف اندازه توپ‌های امروزی است، در اواخر دهه 1970 در جریان بازسازی اتاق خواب ملکه در قلعه استرلینگ در عقب قاب‌های چوبی پیدا شد. این توپ که از چرم اطراف مثانه خوک ساخته شده است، قدمت حدود 1500 سال دارد. قدمت این توپ توسط آزمایش‌های علمی و تاریخ‌دانان به بین سال‌های 1540 و 1570 میلادی در دوران سلطنت جیمز پنجم و مری ملکه اسکاتلند برمی‌گردد. کارشناسان بر این باورند که این توپ ممکن است توسط سربازان یا حتی در زمان کودکی توسط مری ملکه اسکاتلند مورد استفاده قرار گرفته باشد. آیا این توپ وسیله شخصی متعلق به ملکه مری بود که پشت دیوار قرار داده شده بود یا به نحو مفقود شده بود؟ پاسخ به این سوال دشوار است، اما می دانیم که این توپ کوچک آغاز ورزش است که جاذبه آن اکنون صدها میلیون جمعیت جهان را درگیر خود کرده است. بامداد روز جمعه قبل از آغاز سفر توپ به آن سوی اقیانوس اطلس، مراسم خداحافظی ویژه در اسکاتلند برگزار شد. قرار است این توپ در میامی به نمایش گذاشته شود، جایی که تیم اسکاتلند هفته آینده با برزیل روبرو می شود.
1: نجمه زلا گزارش میداد. و جام جهانی فوتبال در حال برگزاری است و رقابت شدید بین تیم ها در جریان است. این رقابت ها توهم با حاشیه هاست. صعود نکردن ترکیه غیر قابل پیش بینی بود. بازی اسکاتلند هم با وجود باخت این تیم ستوده شد و آمریکا دومین تیم شد که یک بازی مانده تا پایان مرحله گروهی به دور بعدی صعود کند. البته همکار ما سعدیه تجلی اینجاست در استودیو با من و حواشی جام جهانی را دنبال کرده. سعدیه، از بازی ترکیه میشه ابتدا بگوین؟
5: زهرا، چیزی که جام جهانی را جذاب میسازه می اتفاقات غیر قابل پیش بینی است که دقیقاً اتفاق بیفته، مثل بازی ترکیه که در کمال ناباوری حذف شدن. البته انتظار از ترکیه بهتر و بیشتر از این چیزی که بازی کردن بود، ولی با وجود از اینکه تقریبا تیم مقابلشان در نیمه دوم، تمام نیمه دوم، دقایق اول نیمه دوم یکی از بازیکنان خود از دست دادن، ولی بازم نتونستن که یک گل که برشان زده شده بود رو جبران کنن یا گل برتری را بزنن که منجر به این شد که بنابر اینکه در بازی اولان باخته بودن، این بازی هم باختن بدون هیچ امتیاز از راه یافتن و مرحله بعدی اینا باز ماندن. و یک چیز جالب دیگه ای که بازیکن پاراگوای حریف ترکیه در بازی در روز شنبه شب، جمعه شب، میگل آلمیرون نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی است که به خاطر بسته نگه داشتن دهنش کارت سرخ دریافت میکنه و از بازی اخراج میشه.
1: خب صدی، چگونه قانون است؟
5: زهرا، یک قانون جدید است که پیش از جام جهانی 2026 به تصویب آیفاب و فیفا رسید و قانون به داوران اجازه میده که اگر بازیکن در جریان گفتگو و یا مشاجره لفظی با یکی از بازیکنان دیگه دهن خود میبنده، کارت سرخ دریافت کنه و جریمه شوه. این بازیکن به خب منطقش هم طور است که اگر دهن خود میبنده حتما حرف را میزنه که نباید اونجا زده شوه و این حرف شاید نجات پرستانه باشه و اگر حرف نژاد پرستانه است یا منجر به کدام حرکت نژاد پرستانه میشه باید بازیکن حذف شوه و کارت سرخ دریافت کنه. و زهرا چند روز قبل هوادارای تیم کره جنوبی بسیار یک کار جالب که البته یک فرهنگ هوادارای کره جنوبی در بازی‌های فوتبالشان میباشه که اینا وقتی وارد زمین میشن بعد از بازی با پاکاری استادیوم میپردازن. و این کارشان بسیار ستوده شد و بسیار زیاد از این استقبال شد، در رسانه های اجتماعی به این پرداخته شد، ولی یک چیزی که جالب و حتی باعث شد که تعداد از هوادارای تیمای دیگه مثل اسکاتلند ای فرهنگ ای اونا هم انجام دادن دنبال کردن و با وجود از این که اینا بسیار زیاد قدردانی شدن ولی زنان ژاپنی از این نستودن و باعث شد که اونا انتقاد کنن از این چون مردان ژاپنی ظاهرا در خانه کار انجام نمیدن.
6: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
7: زموږ خبرونه تاسو له ژوند د پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
0: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
8: ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت له حکومتونو او ټولنو غوښتي چې کډوالو ته د دوی په اوږو د بار په سترګه ونه ګوري.
9: 2.5 million refugees worldwide.
10: ټول نړۍ کې به 2.5 میلیونه خلک بیا میشتیدو ته اړتیا ولري.
8: ملګری ملتونه وایي افغانستان په داسې حالت کې نه دی چې له اندازې زیات شمیر کډوال او پاللی شي.
11: I think that you're asking a very crucial question.
12: زما په ان تاسو یو ډیر حیاتی پوښتنه کوي. په تیرو دریو کلونو کې شپږ میلیونه کډوال راستنه شوی او اټکل دی چې سکل 2.1 میلیونه نور پرې ورزیات شي.
8: خو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو هیوادونو کې د کډوالۍ ضد احساسات زیات شوی دي.
13: بل لوري ته بیا خي اړخ افراطي ګوندونه قدرت ته رسیدلی له همدې عمله حسی ډیری شوی تر څو د افغانان د اروپا څخه وویستل شي.
8: تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی دویم سترګې خپرونې ته ستړي مشئ چې اوس یې د راډیو تر څنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او سټلایټ کتلی هم شئ. زه سپین تڼی یم. ملګرو ملتونو د جون شلمې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت له حکومتونو او ټولنو غوښتي چې کډوالو ته په دې سترګه ونه ګوري چې د دوی په اوږو باریږي. د دې سازمان د کډوالو ادارې UNHCR مشر برهام صالح ویلي کډوال د ټولنې د فعالو غړو په توګه د کارګر، ورزشکار، هنرمند او کاروباري په توګه نوی ژوند جوړوي او له کوربه ټولنو سره مرسته کوي. هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د تاوتریخوالي، جګړو او بې ثباتۍ له امله میلیونونه کسان په ټولیز ډول له افریقا، آسیا او منځني ختیځ کډوالېږي. د بیپولو خبریالانو ټولنه وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواده زیات شمیر خبریالان هم تبعید تړل شوي. د UNHCR په وینا د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمیر کې د تیر لسیزې پرتله دوه ځله زیاتوالی راغلی دی. پاموکی د صابر عزیز رپورت تا.
14: War, violence and persecution continue to displace millions of people across the world.
15: جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې لا هم په نړۍ کې د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدنې او کډوالۍ لامل ګرځي. 15 او یا کال مخکې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ پریکړه وکړه هغه خلک چې اړ کېږي وتښتي او چیرته پناه واخلي باید امنیت یې خوندي او ملاتړ یې وشي.
14: has been the guardian of the convention since
15: the ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په اړه وایي لا 1955 کال نتر اوسه د کډوالۍ کنوانسیون د پناه غوښتونکو د حقونو قانوني بنسټ کېښود او بشمیره خلک چې خپل کورونو شړل شوي وو شغورلې دي. د سوریې دغه میرمن وایي کله کډوالو کنوانسیون نه وای په نړۍ کې به اوسنۍ ځای نه درلود.
14: As a refugee from Syria, I know.
16: دی وکړوالې په توګه پر هغه درد زه خپو هیګم چې لکوره سړی ووځي او د آرام ژوند په لټه له سختو لارو تیر شي. زه د پناه غوښتونکو د کنوانسیون منندوی يم چې له برکته یې زه او زما کورنۍ وتوانې د سر پناه پیدا کړو او خپل ژوند له سره پیل کړو.
15: د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې اوس مهال په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک د بیلابیلو لاملونو او پیښو له امله اړ شوي چې خپل کورونه او هیوادونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو یوه بیان ده شابیا منټو وایي د کډوالۍ او پناه غوښتنې له ډېرېدو سره د کوربه هیوادونو پر داخلي سیستمونو فشار لا ډېر شوی دی.
9: 2.5 میلیون ریفیوجیز ورلد واید ویل نید تو بی ریسیتلډ نیکست ایئر.
10: د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې چې د بیا میشتیدنې په نړیوال راپور کې خپاره شوي په ټوله نړۍ کې به 2.5 میلیونه خلک بیا میشتیدو ته اړتیا ولري. نو په 2018 کال کې به لویه برخه پناه غوښتونکي چې بیا میشتیدو ته به اړتیا لري افغانان، د سوریې وګړي، د سودان کورنۍ بې ځایه شوي، روهنګیایي کډوال او د کانګو پناه غوښتونکي وي. ترکیه، پاکستان، ایتیوپیا او یوګانډا هغه هیوادونه دي چې پناه غوښتونکي پکې بیا میشتیدنې ته اړتیا لري.
15: یو این ایچ سی آر د پناه غوښتونکو کنوانسیون د 15 اویایمې کلیزې او د کډوالو د نړیوالې ورځې په تړه ویلي هیڅوک تر هغې خوندي نه دي چې زموږ په منځ کې زیانمن خلک خوندي شوي نه وي. دغه اداره ټینګار کوي چې د پناه غوښتونکو ملاتړ ټولنې پیاوړې کوي، ثبات ټینګوي او د انسانانو ژوند ژغوري. د دې مسالې پر انساني ارزښت لټینګار سره سره په وروستیو کلونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو پر ضد سیاسي فضا تنګه شوې او په ډېرو هوادونو کې د ملت پالو او ښي اړخو جریانونو لخوا د کډوالو ضد بحثونه تود شوي دي. په اروپا او امریکا کې ځینې سیاسي مشران د پولو پر تړلو او د پناه غوښتونکو پر نه منلو ټینګار کوي. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي په هر هیواد کې چې پناه غوښتونکو ته چانس ورکړل شوی هغوی په ټولنه کې خپل معنا لرونکی ګډون په ډاګه کړی دی، نو ځکه یې باید کلک ملاتړ وشي.
9: After 70 years, the convention is as relevant as ever.
15: د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پناه غوښتونکو کنوانسیون ارزښت په اشاره یو پیغام خپور کړی چې پکې ویل شوی دا کنوانسیون ښایي یوازې لیکل شوی وي خو د پناه غوښتونکو لپاره یو هیله ده او موږ ټولو ته دا پیغام راکوي چې ټول هغه خلک چې له خپلو مینو تېښتې ته اړ شوي یو ورځ وکولی شي چې په خپل نامه یو کور ولري.
9: All those who have been forced to flee will be able to find a place to call home.
8: دا صابر عزیز رپورت ماوریده. د ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو نړیوالو ادارو لخوا له کډوالو سره د ملاتړ او همکارۍ له غوښتنو سره سره په تیرو څو کلونو کې په ډیرو هیوادونو کې د کډوالۍ ضد احساسات زیات شوي. د لویدیځو هیوادونو ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې هم اقتصادي فشار، کار او امنیت هغه مسایل دي چې د کډوالو په ضد منفي نظرونه پارولي. په دغه هیوادونو کې د کډوالو اړوند سیاستونو کې د بدلونونو د افغان کډوالو وضعیت هم ناوړه کړی دی او محدودیتونه یې پرې زیات کړي دي. په دې اړه چمتو شوی رپورت ځلا سحر وړاندې کوي.
17: افغانان په نړۍ کې یو لړ ډېرو زیانمنونکو کډوالو دي. که څه هم په تیرو نږدې 500 کلونو کې له افغانستانه د کډوالۍ لړۍ روانه ده، خو په 2020 کال کې سیاسي بدلون او واک ته د طالبانو بیا راستنېدنه د دې لامل سوی چې له دغه هیواده د کډوالۍ یو نوې لړۍ پیل سي. ډېر افغانان له نامعلوم برخلیک سره مخ شوي دي.
18: غواړم د هغو زرګونو افغان کډوالو د ستونزمن او اندېښمن حالات یو برخه له تاسو سره شریک کړم.
17: لکه دا کس چې د امنیتي اندېښنو له امله یې وطن پرېښی، خوس په پاکستان کې پټوسی او غاړي له غځای بل هیواد ته لاړسي.
18: موږ له هغه کسانو څخه یو چې امریکا ته د مهاجرت ټول مراحل او پروسیجرونه مو بشپړ کړي وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ایمیلونو او لارښوونو پر بنسټ پاکستان ته راغلو. زموږ دوسیه چې ډیره په افغانستان کې د امریکا له محلي همکارانو او پخانه کارکونکو سره تړاو لري د نامعلوم وخت لپاره وزنډول شوې او موږ له سختې بې سرنوشتۍ سره مخ شو.
17: د افغان پناه غوښتونکو مشکلات یوازې د دې سخت سفر په لاره کې نه خلاصېږي، بلکې هغوی چې تر یو ځایه رسیدلي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. لکه دا کس چې شمالي ګاونډي تاجکستان ته پناه وړې وه.
19: په دغه کډوالو کې خبریالان، پخوانی کارکوونکي، ورزشکاران، معدنی فعالان او داسې کورنۍ شامل دي چې افغانستان ته ستنېدلي ورته د مرګ او خطر معنا لري. موږ هیله لرو ترڅو د جبري استلو د لړۍ ودرول شي.
17: تر تاجکستان وړاندې نورو گاونډیانو لکه ایران او پاکستان د افغان کډوالو په زور د استلو لړۍ پیل کړه، او په تیرو 15 کلونو کې له 5.5 میلیونه ډیر کډوال استلی دي. خو د افغان کډوالو دا وضعیت یوازې د سیمې تر هیوادونو پورې محدود نه دی، بلکې په نوره نړۍ کې هم پر وړاندې حالات په چټکۍ بدلیږي. په اروپا او امریکا کې د کډوالو ضد سیاستونه یې نورې بیلګې دي. دا په لندن کې د کډوالو پر ضد د یو لاریون شعارونه دي چې وایي نور بهرنیان باید دلته رانسي. په بریتانیا کې د مخالفو ګوندونو ترڅنګ واکمن کارګر ګوند هم چې تر فشارونو لاندې دی د کډوالو منلو لپاره یې شرایط سخت کړي، او د نوو تګلارو یې تر ډیره افغان کډوال اغیزمن کړي. د کورنیو چارو وزارت یې آن د افغان وګړو لپاره د زده کړو او کار ویزې هم بندي کړي، او لامل یې دا بولي چې د کار او زده کړو پر ویزو راغلي افغانان تر دې وروسته په بریتانیا کې پاتې کیږي او بیرته خپل هیواد ته نه ځي. په وروستیو دوو کلونو کې ځینې نور هیوادونه لکه پولند او استرالیا کې هم د ملت پالو او د ښي اړخو ګوندونو پلویان د کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. حفیظ احمد میاخیل چې په فرانسه کې میشت افغان دی او په اروپایي هیوادونو کې د کډوالو اړوند مسایل څاري، هغه لاملونه روښانوي چې له مخې اوس په دې هیوادونو کې د افغانانو منل سخت شوي دي.
13: ځینې دلایل البته د کوربه هیواد په چارواکو پورې مربوط کیږي، یعنی د اروپایي هیوادونو پورې، او ځینې نور بیا د افغانستان د حاکمو چارواکو پورې. همدارنګه ځینې نور دلایل دي چې خپله کډوالو پورې مربوط کیږي. د کوربه هیوادونو د چارواکو په برخه کې البته دلایل دا دي چې له 1300 کلونو راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنې رد شوي او د دوی دوسیې د انتظار په حال کې دي، او دغه کوربه هیوادونه البته په ځانګړي ډول هغه افغانان چې جرمونه یې ترسره کړي په دغه هیوادونو کې، د دوی د ایستلو پروسه هم د انتظار په حال کې وه. البته دغه اروپایي هیوادونه اوس هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د خبرو له لارې دغه افغانان بیرته وباسي. بل دلیل خپله د افغانانو پورې مربوط کیږي، افغان کډوالو پورې. متاسفانه یو شمېر افغانان په دغو کوربه هیوادونو ته چې راځي، د دوی قوانین، عامه نظم او دغو مسایلو ته درناوی نه کوي، دوی جرمونه ترسره کوي. موږ او تاسې په دې وروستیو کې د جرایم مشاهدانو د دې لخوانه جنسي تیری وشول، البته غلاوې وشولې، قتل وشو د دوی لخوانه. دا ټول هغه څه دي چې د خلکو ذهنیتونه بدل کړي په اروپایي هیوادونو کې، په ځانګړي ډول. بل لوري ته بیا ښي اړخ افراطي ګوندونه قدرت ته رسیدلي، له همدې عمله هڅې ډېرې شوي ترڅو دغه افغانان له اروپا څخه وویستل شي.
17: دا مهال په ځینو اروپایي هیوادونو او امریکا کې افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو او ستونزو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویا د شابیامنتو پر افغان پناه غوښتونکو د زیاتېدونکو فشارونو ته په اشاره وایي کوربه هیوادونه باید افغان کډوال او پناه غوښتونکي ونه باسي.
20: The UN Human Rights Office is warning against involuntary returns of Afghan refugees.
21: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د کوربه هیوادونو لخوا په زور د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ستنول چې د نړیوالو بشرپالو قوانینو خلاف عمل دی په اړه خبرداری ورکوي. افغان میرمنې، ماشومان او سړي چې په دې هیوادونو کې د امنیت په لټه کې دي، ایستل کیږي، او دا کار هغوی له جدي ګواښونو سره مخامخ کوي. ښځې، نجونې او هغه خلک چې تیر حکومت په امنیتي ادارو کې کار کړی، د رسنیو کارکوونکي او هم جنس خوښي هغه خلک دي چې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. موږ له هیوادونو غواړو چې منل شوو نړیوالو قوانینو ته غاړه کیږدي، او دا خلک واخ سره مخ نکړي، بلکې له غوي ساتنه وکړي.
17: د سیال کې چې ناوړه شرایط ډیر افغانان کډوالۍ ته اړ کړي، نو په کوربه هیوادونو کې سخت سیاستونه او منفي ذهنیت د هغوی لپاره په نوې ټولنو کې ژوند نور هم سختوي، او اندېښنې دي چې د دې بهیر دوام به افغان پناه غوښتونکو له نورو زیانونو سره مخ کړي.
22: دا رپورت ځلا سحر وړاندې کړ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر جمال عرفات وایي اټکل د سګنۍ کال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپل ټاټوبي ته ورستانه شي. په داسې حال کې چې په تیرو دریو کلونو کې 6 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي، دی وایي که حالت همداسې پاتې شي نو افغانان ښایي بیا بهر ته کډوالۍ ته مخه کړي. امکار مو یما بارز کابل کې خبري ورسره کړي، او د مرکه په پیل کې پوښتل ک افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو چټک لړۍ هم داسې روانوي، د دې هواد راتلونکو ته په کوم سترګه ګوري؟
2: زما په ان تاسو یو ډیره حیاتی پوښتنه کوي. په تیرو دریو کلونو کې شپږ میلیونه کډوال راستنه شوي او اټکل دی چې سکل 2.1 میلیونه نور پرې ورزیات شي. دا د افغانستان د ټولو وګړو څخه د پاسه 15% جوړوي. نو دا هیواد به څنګه مدیریت کوي؟ افغانستان جګړې، وچکالۍ او بې وزلۍ ځپلې پر دوو پولو یې شخړې روانې دي، زلزلې ځپلې او اوس په لوی شمېر کې د کډوالو د ستنېدو فشار سره مخ شوی. اوس مهال لپاره افغانستان په یو ډول دې حالت سره گزاره کوي، خو دا کډوال نشي جذبولی. دا د بیوزلۍ په کور دننه د بې ځایه کیدنو او د طبیعي ناورین ستونزو پر سر زیات شوی یو بل بار دی. او کله چې د کړکیج پړاو راورسیږي او افغانستان نور نو د دې خلکو د منلو او جذبولو جوګه نه وي، نو بیا به څه کیږي؟ که خدای مکړه موږ دغه راز یو حالت ته ورسیږو، نو خلک به بیا له افغانستانه ووزي او بې ثباتي به جوړه کړي.
3: So you see
4: no aya halat dir jidi dai
3: very very serious. Okay, if this is the case then
4: kada sedano wali unicr pe de ke patira galai chi iran aw pakistan ke charwa ko ta kanaat warkri che pa dumla loi shmir ke kadwal pe jabri daul stan nikri.
23: We are working tirelessly. We have offices in
2: mo pedil ke sakht kar kaw pakistan iran aw afghanistan ke daftaron laru aw haqwita da qinaat warkawlo hat kaw mo gda de simi par tarikh puhi gu pakistan aw iran saluru lasizo la para afghan kadwal wo manal khpale darwazi prani او افغانانو ته د ورورولۍ او اسلامي پیوستون له احساس سره غېږه ورکړه. د افغانستان د جګړې بار یې پر ځان او خپل ځمکه ومانه. له دې عملی موږ قدردانۍ او مننه کوو، خو هغه څه چې موږ یې نن وینو دا دي چې دوی د لسیزو خپل هغه مهرباني او سخاوت له منځه وړي. موږ له دوی غواړو چې د خبرو میز ته کښېني. زموږ لوی کمیشنر برهام صالح راتلونکي میاشت افغانستان ته راځي.
23: ډاکټر بارهام صالح،
2: زه ډیر هیله من یم چې دا به د یو سیاسي بهیر پیل وي. ښکېلې غاړې به سره یو ځای کښېني او موږ به منطقي ډول سره خبرې وکړو. موږ دلته یوه ښه بېلګه لرو، هغه ازبکستان دی. ازبکستان د هیوادونو ترمنځ د واټن پر ځای پلونه جوړ کړي دي. کرمسکی پر پولی د سوداګرۍ یو غټ آزاد بازار جوړ شوی. موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ډیرول دی او دا چې دواړه هیوادونه سره ډیره راکړه ورکړه کوي. موږ ولې له ایران او پاکستان سره ورته کار نه شو کولای؟ ولې باید غلیمانه چلنج وي؟
4: موږ له کلونو راهیسې دا اورو چې یونیسیار وایي له پاکستاني او ایراني چارواکو سره غږیږي او هغوی ته قناعت ورکوي چې د دوی په وینا له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، خو ولې نه یې توانېدلي چې لاسته راوړنې ولري؟
2: فکر کوم په هغه نړۍ کې چې موږ فعالیت کوو نن بدله شوې. نړیوالو قوانینو او نورمونو ته د درناوي په برخه کې یو بدلون ګورو. زما په اند خوشنۍ سره دا یوازې ګاونډي هیوادونه نه دي چې دغه اس چلن کوي. موږ په نورو لری پرتو هیوادونو کې هم ګورو چې دا نورمونه ماتیږي. کله چې د نړیوالو نورمونو د لمنځتلو پړاو ته رسیږو، نو بیا ډیر هیوادونه ورته ګام پورته کوي. دا د خواشینۍ ځای دی، خو زه فکر کوم موږ بیرته خپل لار موندلی شو. عامه شعور ښکېلې غاړې سره یو ځای کولی شي. موږ په دې لړ کې هڅې کوو.
3: Recently I went to the
4: زپدی ورستی او کډ افغانستان په شمال کې جوزجان ولایت ته تللم. هلته مې تازه راستنې شوې کورنۍ ولیدې چې خپل نفقه یې نشوي ګټلای. اوان ویل چې په ټولنه کې په ورین تندي هرکلای نکی. نو ولې یونیسیار د دوی د حالت پر زولو او ورسره په مرسته کولو کې پاتې راغلی؟
2: دوه کال کېږي زه په افغانستان کې یم. د پاکستان، ایران او تاجکستان پولو سره نږدې سیمو په ګډون د دغه هیواد بیلابیلو برخو ته تللیم. که دا افغانستان کې واکمنه اداره ده او که افغان کلیوال خلک، ټولو راته ویلي چې خپل ورونو ته هرکلی وایي. ما داسې بیلګې لیدلې چې دوی خپلې کورنۍ یوې خونې ته اړولې چې بلې کورنۍ ته ځای ورکړي. دلته ښه نیت شته،
12: خو دغه حالت ته چې تاسو اشاره کوي د ډیری مجبوری حالت دی، کله چې کوربه ټولنه ورلمخه بې وزلی وي او نور داسې خلک ورته راځي چې هغوی هم نیستمند او د عاید سرچینې موندلو وړتیا نه لري، نو بیا موږ دلته د ډیر خطرناک حالت په اړه غږیږو. دا هماغه حالت دی چې ملګری ملتونه، یونیسیار او نور یې د فشار کمولو هڅه کوي. دا نور نو د بشری مرستو خبره نه ده، دا خلک باید د دې جوګه شي چې لخپل حقونو برخمن وي. یو دوی ته د پیژن پانو ورکول دي. موږ نن 1.5 میلیون وګړو ته د پیژن پانو د ویش پروګرام پایل کړ. حقوقي اسنادو سره تاسو بانکي حساب، ښوونځي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی موندلی شئ، کولای شئ ځمکه ترلاسه کړئ. زموږ پر باور دا په دې لړ کې یو مهم ګام دی، خو خورا ډیرو نورو کارونو ته هم اړتیا ده. تاسو زموږ د ناکامۍ خبره وکړه، زه به ورته ناکامي ونه وایم. زه یې په ټولیزه توګه د نړیوالو له لوري د افغانستان له پامه غورځول بولم. زه له ستومانۍ پرته بیلابیلو هیوادونو ته تللی یم. د افغانستان قضیه مې وړاندې کړي. افغانستان کې بد خبرونه ډیر دي، خو ښه خبرونه هم شته. ما ویلی که تاسو افغانستان کې پر راستنو شوو کډوالو پانګونه وکړئ، نو تاسو پر افغانانو پانګونه
23: کوئ.
22: افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر جمال عرفات چې کابل کې یما بارز ورسره مرکه کړې و. ګران اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ په خبرو نظر کې د کډوالو په موضوع نظرونه راکړئ. زمنګ راغله لندن اوري. د ایران پوځ وایي د اسرائیل له خوا د لبنان په سویلي سیمو د بریدونو په خبرګون کې د هرموز تنګای بیا تړلې ده. د دې هواد دولتي تلویزیون هغه اعلامیه خبره کړې چې وایي د بریدونو د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې تر پخو لاندې کول دي. ایران خبرداري ورکړې چې بریدونو دوام کوي، دوی به نور ګامونه هم واخلي. لبنانی چارواکي وایي د اسرائیل په ورستیو بریدونو کې کم تر کمه 15 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پاوز بیا ویلي د بریدونو د حزب الله لخوا د دوی پر ځواکونو د شنبه شپې د لسګونو توغندیو د وشتلو په جواب کې شوی. بریدونو د جمعې په ورځ د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند اعلان ورسته شوی چې پکې د خلکو د کورونو د ویجاړېدو ریپورټونه ورکړې شوی وو. ابراهیم امیری پر ریپورت لري.
1: د لبنان دولتي خبري اژانس ویلي چې اسرایلی جنگي او ډرون الوتکو د لبنان په سویلي سیمو کې د خلکو د وسیدو کورونا او استوګنیز ودانۍ په نخه کړې دي. د ریپورتونو لمخې په دې بریدونو کې د خلکو ګڼ کورونا ودانۍ ویجاړې شوې دي. په سیمه کې د مرستندوی چارو مسولینو بی بی سی ته ویلي چې د اوربن لپایل نه وروسته لږ تر لږه 12 هوایي بریدونه شوې دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې امریکایي چارواکو ویلي وروسته له هغه چې د لبنان په سویل کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 30 کسان ووژل شول، اسرائیل او حزب الله د اوربن پر یوه هوکړه سره سلا شول. له دې مخکې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ له پرله پسې نښتو وروسته چې پکې حزب الله ډلې 4 اسرائیلي سرتیري هم ووژل، داسې اندېښنې راپورته شوې وې چې دا جګړه کولی شي د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې پای ته رسولو په تړاو شوي هوکړه اغیزمنه کړي. په بیت المقدس کې د بی بی سی خبریال جان دانسن وایي د جمعې په ورځ اعلان شوی اوربند ته د شک په سترګه کتل کیږي.
5: Previous pledges to end the fighting in Lebanon.
6: په لبنان کې د جګړې د ختمولو په تړاو په خوانی ژمنې ماتې شوې دي، ځکه نو د اوربند په تړاو د ورستي اعلان ته هم د شک په سترګه کتل کیږي. ایران ټینګار کړی چې په لبنان کې د جګړې پای ته رسول هم له امریکا سره د هوکړې برخه ده. اوس نو روښانه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ به جنوا کې خبرې پیل شي کنه. دا چې اسرائیل په بیا بیا لبنان کې بریدونه کوي، تهران ولسمشر ترامپ تورن کړی چې اسرائیل نشي مهارولی. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په هکله یو لړ تورونه مطرح کړي او اشاره یې کړې چې هغه د حزب الله ډلې پر ضد په جګړه کې له کوم منطق پرته ملکي وګړي وژني. د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ اعلان شوی اوربند تایید کړ، خو وروسته یو ویاند وویل چې ځواکونه باید د سملاسي ګواښونو له منځه وړلو ته دوام ورکړي. حزب الله ډلې لا تر اوسه د اوربند رسمي تایید نه دی کړی، خو د دې ډلې عمومي منشي شیخ نعیم قاسم ویلي د حزب الله د له منځه وړلو پروژه ناکامه شوې ده.
22: د ابراهیم امیری رپورټ مو اورېده. د خیبر پختونخوا چارواکي وای بنو کې سړک غاړې دوه بمی چاودنو اوه کسان وژلی دي. د خیبر پختونخوا ایالتي پولیس وای چې لومړی چاودنې یو شخصي موټر او دویمې بل موټر چې ټپیانې روغتون ته لیږدول په نښه ک. رحمان الله پرې له پېښور رپورټ راستولی دی.
0: د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی رسنو ته ویلي دي چې دا یو مسافر وړونکي گاډي او د سپرلو گاډي چې هغه د بنو ډومیل سیمه ده چې هغه کې د چاودنې ښکار شوی دی او د پولیسو د چارواکي وایي چې دا تر اوسه پورې چې کوم پلټنې دي هغه نه دا څرګند دي چې دا یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه چې په دغه گاډي کې 15 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیانو. د پولیسو د چارواکي دا وایي چې کله دغه ټپیان بیا په یو بل گاډي کې روغتون ته انتقال کېدل نو قریبا د دې لومړی پیښې نه قریبا یو کیلومتر واټن سره هغه دویم گاډي چې کوم چې کومه د ټپیان روغتون ته وړل هغه باندې هم چاودنه وشوله. بیا دوه کسان په هغه گاډي کې وژل شوي دي. بن ولسوالۍ د خیبر پختونخوا نارامه ولسوالۍ ګڼل کیږي، بلکې د خیبر پختونخوا ټول جنوبي ولسوالۍ چې دي دا وخت هلته کې امنیتي ستونزې دي، کاغه لکه مروت دي، کاغه بنو دي، کاغه اسماعیل خان دي. او وجه هم دا ده چې د دغه ولسوالۍ پولې چې کوم دي دا د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان سره لګیږي کوم چې نارامه سیمې دي. او دغلته کې چې کوم زیات بریدونه کیږي نو په دې کې امنیتي سرتیری په نخښه کیږي، په پولیس تاړو باندې بریدونه کیږي او دا غوي په امنیتي پوسټو باندې بریدونه کیږي. اکثر پاکستان کې ریاستی ادارې چې دي اوس هغه د داسې بریدونو لپاره فتن الخوارج استورلوي کوم چې د تحریک طالبان پاکستان لپاره په دولتي کچه باندې دا اصطلاح استعمالېږي.
22: رحمان الله له پېښوره. سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خزو ځپون کې تګلارې پلې کړې، بیا هم داسې مېرمنې شته چې خپلې وړتیاوې او هنرونه یې پټ نه دي ساتلې او د کار لپاره یې یو لار موندلې ده. له دې ډلې یو هم نګیتا دورانۍ ده. اغلی دورانۍ په هرات ولایت کې د خټین زر په نوم د هنرونو یو خونه او ګالري لري. زمونږ همکار سید عبدالله نظامی ورسره د هغه د خطاطۍ د هنر او پلاس د قران کریم لیکلو پاړه مرکه کړی ده.
7: زه خپل قران شریف پلاس لیکم او سم په پوره مکمل یم، په مکمل ډول زه غواړم چې قران شریف پښتو ترجمه سره ولیکم. او دا قران شریف لیکل لس کال مخکې ما تر کړی دی او ذکر می د استاد میرولی احمد صبری څخه پیرات کی.
11: او دلته د خطاطی دغه هنر څومره مشهور دی په هرات کې؟
7: عربي خط شې دي، هم پښتو خط ورته وای او هم د قران شریف خط ورته وای. الحمدلله په خوا دونه مشهور نه و، خو اوس شي یو څو استادان د سې شزینه استادان چې پیدا شوی دي لکه ما وړي ډیر شاګردان اوس زموږ سره هنر زده کړی دي او ډیر الحمدلله په ټول افغانستان کې اوس مشهور شوی دی. شزي د سې لولتیا لري غواړي چې دا هنر زده کړي.
11: نور ستا کون کی او داسې څوک هم لري چې هغه ته د قران لیکلو او د خطاطۍ نور هنرونه ورزده کړي جنو ته پزنګړي ډول؟
7: bale wo bale wo شاګردان لرو دلته الحمدلله د استادې په کچه اوس رسیدلې دي چې آتا پاربستان په نندارتونو کې دوی ګډون کړي دي سمو شاګردان الحمدلله bale wo.
11: او د هرات په خونځیو کې تر ډیره په دری ژبه نصاب تدریسيږي. تاسو د پښتو لیکلوست او ادبيات څنګه زده کړه؟
7: خطاطي چې دی ژبه ته اړه نه لري، هیڅ اړه نه لري. او د خط نسخ چې دی خوشبختانه چې پښتو خط ورته وای او ما پښتو ادبيات هم زده کړل په دا خاطر.
11: ارمان دې څه ته چې په دې هنر کې تر کومې کچې ورسیږي؟
7: زما ارمان دا دی چې ان شاء الله دا قران شریف چې اوس زه غواړم په پوره ډول نوښته کوم، هغه ان شاء الله خدای ماته توفیق راکړي چې زه نوښته کوم خلاص. او دا د بهر څخه د افغانستان د بهر څخه وځي چې ټول نړۍ وونه افغان مېرمنې داسې لوی استعدادونه لري او داسې پرمختګ کوي. زما ارمان دا دی.
11: تاسو په اوس مهال چې تاسو کومه ګالری لري په دې کې څومره زده کوونکي لري، څومره نورې مېرمنې در سره بوختې دي؟
7: موږ کار د خچین زر د نامه سه معلوم دي چې موږ لوشي د خټه سره جوړو او همداسې په دا خاطر چې ډیر شاګردان غواړي شوز دي انجونې دي غواړي چې ما سره د هنر زکه خطاطي مطلب می داده. نو تقریبا 15 انجونې دي چې خطاطي زده کوي ما سره او دا تقریبا 22 شاګردان دي چې د لوش په برخه کې هنري کارونه تر سره کوي. اروپا ته یاستو، امریکا ته یاستو،
11: او هغه مېرمن چې دلته کار کوي هغه ته معاش ورکوي کنه د دې خپل برخه ورکوي او د دې پلور نه خپل برخه ورکوي
7: زموږ د سې قانون زموږ په ګالری کې چې فیصدی مشور کوو کله چې کار وسی چې شزه ته نور زمينه هم برابر سي چې شزه وکولای سي د خپل هنر خپل استعداد د افغانستان د یعنی د بارسخه معرفي وکي چې شزه افغان مېرمن د سې استعدادونه لري او دوی زموږ سه حمایت وکي سپانسر وکي موږ به ډیر خوشاله سو
22: په هرات کې نګیتا دورانی و چې زمونږ همکار سید عبد الله نظامی ور سره خبرې کړې وې نو ګران اوریدونکو حتمان د فوټبال نړیوال جام بګوره موږ په بیلابیلو پروګرامونو کې په غاړه درته غږیږو خو د کرکټ لنړۍ یو خبر دا دی چې هند په دریم او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کې هم افغان لوبډلې ته په اسانۍ ماته ورکړه او لدې سره په خپل قربتوب یوازنۍ ټیسټ او درې واړه یو ورځنۍ لوبه وګټلې د شنبه ورځ ورستۍ لوبه کې افغان لوبډلې له خورا کمزوري پایل ورسته هند ته د 219 منډو هدف وټاکه چې هندۍ لوبډلې یوازې د یو لوبغالي په زیان په 29 اور کې پوره کړ او افغانستان ته د 9 وکټو په توپیر ماته ورکړه نو ګران اوریدونکو مننه چې له بی بی سی سره یاست پر انټرنیټ هم اوریدلای شي بی بی سی پښتو ټکای کامې پته ده د خبرونه ابراهیم اميري او عبید الله حسام د داوود اعظمي په مدیریت جوړه کړې و ز سپینټنیم لا هم را سره پاتې شي
10: and they have reclaimed the European path it is a victory for fundamental freedoms
14: global journalism from the ground
15: power cuts and blackouts continue across the country
16: difficult conditions in the midst of a very bitterly cold winter here
24: we've been waiting so long for this I'm just thrilled for all the patients I get to go home to say we have hope on the way
14: news from the BBC World Service the world's radio station
25: Welcome to Assignment from the BBC World Service. After the news, the uncertainty of life in Lebanon.
26: My whole life been about war with Israel.
25: Israel is occupying southern parts of the country. It says to defend itself from Hezbollah. We'll hear from Lebanese people who've had to leave their homes.
26: I want to live in peace in this country. I never want to pack my bags again.
25: That's Assignment with me, Karine Torbay, after the BBC News.
27: BBC News with Andrew Peach. Iran says it's again closed the Strait of Hormuz in response to Israel's continued strikes on southern Lebanon. However, a US military statement said the strait remained open and dozens of vessels had transited during the day. President Zelensky of Ukraine says he's returned Poland's highest honour after his Polish counterpart, Karol Nawrocki, said he was stripping him of the award. The row comes after Mr. Zelensky renamed a Ukrainian army unit after a nationalist insurgent army that massacred Poles during the Second World War. The wife of Spain's socialist Prime Minister, Pedro Sanchez, has been ordered to stand trial for corruption. Begonia Gomez denies the charges. The row between the Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni, and President Trump has deepened after he questioned her popularity and repeated his claim that she begged for a photograph with him at the G7 summit earlier this week. Ms. Meloni responded on social media saying that Mr. Trump should focus on his own popularity. The authorities in Colombia have tightened security and implemented a ban on alcohol sales ahead of Sunday's second round presidential vote. The campaign period has been one of the most polarized in recent memory. Counter-terrorism police in Scotland are investigating a series of suspected anti-Muslim attacks in the capital Edinburgh, which left 5 men injured. Police say a 36-year-old white Scottish man has been arrested and there's no further threat to the public. Firefighters in Greece are battling to contain a major wildfire on the island of Evia. The blaze broke out in a forested area near the town of Charistos on the island's southern tip. At least 2 villages have been evacuated. At the Football World Cup, the first of Saturday's fixtures is underway in Houston, where the Netherlands are taking on Sweden. The Dutch are currently leading. Later, Germany take on Ivory Coast, Ecuador face Curaçao, and Tunisia are up against Japan. BBC News.
25: Welcome to Assignment from the BBC World Service.
26: Tir has a very nice weather, you know. You see people like me swimming during the winter, diving, kite surfing. For me, Tir is like the best place in the world.
25: This is Rashana. She's 39. Tir is her home. It's on the coast in the south of Lebanon, 20 kilometers away from the border with Israel.
26: This is our daily life. Like on the afternoon when people finish their work, the streets are full, you know. The restaurants are full, the coffee shops are full. We had a beautiful life.
25: At the end of February, Rashana was busy planning a party for her daughter Freya. Freya was about to turn 4.
26: I was showing Freya's pictures to choose the cake. And then I told her to choose a dress. She chose the green dress and the snacks that we're going to have for her birthday. She was so much into her 4th birthday, and she was talking about it all the time.
25: Everything was ready, but it was a party that never happened. Once again, life in Lebanon was interrupted by war.
8: The Israelis are targeting Hezbollah, the Shia militia group backed by Iran, with both airstrikes and ground troops in Lebanon.
25: In March, Hezbollah militants fired rockets into Israel from Lebanon. Retaliation, Hezbollah said, for the U.S. and Israeli war killing Iran's supreme leader, Ali Khamenei. Also for Israeli missile strikes into Lebanon during what was meant to be a ceasefire from a previous war. Israel responded, escalating its military operations in Lebanon.
8: Israel has already told civilians in dozens of villages in southern Lebanon to get out of their homes, a sign that they have plans for a big military push.
25: Israeli troops invaded southern Lebanon. Their objective, they said, to guarantee Israel's security by destroying Hezbollah's military capabilities.
8: Lebanon and its long-suffering citizens have been dragged into another war that most people in their battered country do not want.
25: I'm Karine Torbay, a BBC correspondent in Lebanon. There's a fragile ceasefire now in Beirut. It's meant to be across the whole country, but in reality, the conflict goes on in the south. It's estimated about 1 million people have been displaced by the war. I've been meeting some of the many Lebanese people who've had to abandon their homes and whose lives are now on hold.
26: I live in an area called Khosh. I'm probably the only Christian who lives in that area. I have the best neighborhood, the best friends. People don't care about politics. They don't care about religion. They don't care. They just, like, people want to live.
25: Rashana Bshara Atme lives with her 2 daughters in a neighborhood of Tir. As well as Freya, she has another daughter, Jennifer, who's 15.
26: She goes to school, she loves playing guitar, she loves acting. And my dream was always to have my kids growing up in this country.
25: On the 1st of March, Rashana was at home. Her husband, a foreign aid worker, was abroad. When hostilities with Israel escalated that night, most people living close to the border packed up and left. But Rashana was oblivious to what was going on.
26: On Sunday night, I went to bed early. I was very sick. I took very strong painkiller and I went to sleep around 9. 5 o'clock in the morning, I wake up on the doorbell. I woke up and I was scared. I was like, why is someone ringing the bell at this time in the morning?
25: A family friend was at the door to wake her up.
26: The first thing that crossed my mind, like someone in the family passed away. And he told me, no, don't worry, no one passed away, but you need to pack your stuff, take your daughters and leave. I asked him why, and I looked out of the window when he said Hezbollah shot 6 rockets into Israel and we need to leave. I was in a shock. I was like, I can't believe this is happening again. We only had a few minutes to leave because I didn't know what was going on, what time the rockets were shot. Like, I'm leaving now. I didn't even have the time to water the plants or to empty the fridge. I didn't have time to do anything. I left everything behind me, all the memories, everything. I carried Freya from her bed and we just left with the pajamas on.
25: 5 million people live in Lebanon. 1 in 5 of them have had to move out of their homes because of the most recent conflict. But it's not the first time people in Lebanon have been displaced within their own country. Beirut is home for 25-year-old Yasmina.
3: Beirut is a very vibrant city, if you want. It's filled with such diversity. It's honestly like the heartbeat of Lebanon. And everything's close by and so familiar. To me, it's a safe space. It's my area and it's my home.
25: But in 2024, home certainly didn't feel safe for Yasmina.
3: Unfortunately, last war, we had to move out of our house. We lived in Ras Naba. We live with my grandmother in that building, and she had gone through a few health issues. So we were talking and discussing, like, what if we need to leave? Where would we go?
25: They had rented another apartment outside of Beirut to the north, somewhere thought to be safer. Yasmina remembers packing up to go.
3: It was on a Sunday at around 1 p.m., my mom and I were loading things into the car, and I had the last bag. I was figuring out how I'm going to put it when the bombs started falling on us.
25: The building next to theirs was being hit.
3: And I was facing the direction where the airstrikes were happening. So I saw the second and third missile coming down. And I remember in that moment what I was thinking. How am I going to close the car door? I didn't want the dust from the building to get into the stuff because we had a few blankets. It feels so weird to be thinking of something so basic in that moment.
25: Israel was firing missiles on Beirut, saying it was striking members of Hezbollah in self-defense. For months, the two sides had been engaged in low-level exchanges of fire during Israel's war in Gaza. The apartment block next to where Yasmina lived was one of those Israel targeted.
3: It was an overwhelming experience. And I ran back into the building. So having then to deal with that entire situation, getting my grandmother down to the car, my grandfather had refused to leave the house. He's like, they already hit. We're safe now. We had to bargain with him till he agreed to go with us. The drive to the house was a 20-minute drive. However, it felt like hours. I remember I argued with my dad because we couldn't find one of our cats. We're arguing over little stuff and ignoring the big picture.
25: The family moved back to Beirut after the war in 2024, but they're ready to leave again at a moment's notice if they have to.
3: Obviously, considering the current situation, everyone needs to think of a plan B, but I'm assuming every Lebanese person has an emergency bag by the door. It has all the essentials, a change of clothes, your legal documents. It's somehow it became normal.
25: Plan B for Rashana, who'd left Tyr in a hurry with her children and little else, was to drive to her sister's house further up the coast. Daughter Freya was too young to understand why they were making the journey.
26: Freya was sitting in the car seat in her pajamas, and she was happy because I told her we're going to Saida, to her auntie's house. And her cousin was 6 years old, and she loves playing with her. So she thought this is like a weekend trip.
25: But older daughter Jennifer remembered being displaced by war with Israel 2 years before.
26: Jennifer was crying. She was on the phone with her friends, checking where they are and asking me all the time, are we going back? Do you think this will last long? I told her, unfortunately, I don't have an answer for you.
25: They spent the night at her sister's house, sleeping on the floor.
26: When I woke up in the morning and Freya was telling me, it's my birthday today. She knew it's the 3rd of March, it's Tuesday. When I went to say good morning to her, she hugged me. She told me, it's my birthday today, right? And I started crying. I told her, yes, it's your birthday. She said, so am I going to wear the green dress today? I looked at her, even thinking about it now makes me cry. I looked at her and I said, yes, you will. You will wear your green dress.
25: In the rush to leave home the day before, the green dress, like the rest of their belongings, had been left behind.
26: And that's when I went and told my brother-in-law, I'm going back to Tir. And he was like, they are striking on Tir, you cannot do this. I told him, no, I will do it, and you're not going to stop me. To be honest, it wasn't my brain working, it was my emotions. Like, those kids have been through enough already. I'm not going to take this from her. She already left her house. We don't know if she's going to go back to her house. We don't know if she's, her toys are still going to be there, her stuff, her memories. If she wants the green dress, I'm going to risk it and I'm going to get her the green dress. We went to my house, straight to my house, picked up Freya's dress, picked up a few things and left the house. I drove back to Saida. I went and I got her a cake, got her gifts. Like, I was thinking, this is from my mom and dad. This is from my sister in the mountains. And because we were 13 people in the house at that time, the people who were staying at my sister's house, they had kids with them. So in the afternoon, we did a small birthday for her. I gave her all the gifts and I told her, this is from grandma and grandpa. This is from your friend at school. She was holding her dress all day and walking around in the